0: som jeg fortalte deg en historie om på Granka som gjorde at du forlot bordet og barn.
1: Ja.
0: Det er også der.
1: Ja, for den historien var...
0: Grøv.
1: Ja, grøv, ja.
0: Ja, grøv.
1: Skulle vi freske opp med autistene korte trekk, stikkord?
0: Stikkord var vel...
1: Seint.
0: Squirting.
1: Ja.
0: Mm. Det var altså helt mesternes mester i squirting.
1: Fy faen.
0: Oh. Kanskje det derfor det hotellet oppfører seg litt sånn corny mot meg i ettertid. Kanskje de, tar, de skal ta hevn for at jeg... Ødla, vi ødela det rommet det har vært stengt ned i et par år. Det rommet har vært fotskader har vært,
1: Ja, den TV-en virker ikke lenger, for å si det sånn.
0: Den TV-en er lagd av sopp, da.
1: Fy faen, Halvor.
0: Dette er akkurat stemningen det ble når jeg da ja. Nei, men ja, men den gangen du var inne på rommet på Vindelven, ja. Det var jo det, i frustrasjon, for du skulle leite etter Vidar Håndegård.
1: Ja, for at jeg ville komme meg til flyplassen.
0: Ja.
1: Ja, og fordi Vidar Håndekvist har en lei tendens til å drekke på seg en hjerneskade og ikke stå opp. Da ville jeg ha med han i den jævla maxitaxien.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg et romnummer som var feil.
0: Av
1: Bjarte, lydtekniker.
0: Ja,
1: ikke aldri hør på teknikere.
0: Nei.
1: Nei, det var uheldig, og jeg har også braset inn. Men det skal ikke brases inn! Hverken fra meg eller noen. Det skal ikke skvørtes på TV heller. Det skal ikke skvørtes på vegger og tak.
0: Jo, det skal det.
1: Nei, det skal ikke det.
0: Skal det ikke det?
1: Nei. Er du sånn som går fra hotellrom uten å rydde litt etter deg? Ligger det dritt på gulvet og sånn? Gir du flatt
0: fatt? Dritt?
1: Ja. Er det sånn, eller plukker du opp ting som ligger på gulvet?
0: Nei, jeg etterlater hotellrom i relativt ålreit stand, altså jeg må si det.
1: Det gjør jeg jo.
0: Men jeg står ikke og bruker hårføner på lakene.
1: For å strekke det liksom?
0: For å tørke...
1: Å fy faen! Hei! Halvor! Vi skal vekk fra tsunami ut av tiss.
0: Men... tsunami ut av tiss?
1: Ja, det er det det er.
0: For et uttrykk.
1: Ja.
2: Ikke geiser?
1: Nei. For tsunami, den kommer sidelengs. Faen, kan vi legge dette til side? Geiser står rett opp.
0: Ja, ja. Og tråkker gjør også det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du, skal vi gå videre?
1: Ja, takk.
0: Jeg har noe greier.
1: Har du noe greier?
0: Ja, det er dårlig, men jeg har noe greier. Ja. Fordi... Dette med Chairboys, vet du. Og Wickham Wonders.
1: Hyggelig at du hører på, Dan. Nå bør du lytte godt etter.
0: Vi har jo drivet og... Jeg har jo drivet og leiket litt med disse artistnavna. For jeg lurer jo liksom på hvorfor det er alkohol i Iglesias.
1: Ja.
0: Og så er han alene. Det er ikke End the Pacemakers eller noen ting.
1: Nei.
0: Så jeg tenkte at flere burde ha... Sånne kallet han. Vi snakket en gang om Cyndi Lauper, og det var et eller annet til.
1: Ja, men jo, ja. Var gøy det.
0: Ja, var det alkohol og kopps en gang?
1: Det var det. Ja. Det var gøy.
0: Men jeg har prøvd å få hjelp av ChatGPT. Det var ikke så bra. Det var ikke så bra. Men jeg vil foreslå at noen i Chairboys, om det så blir meg etter hvert, akkevitten i husen,
1: den er fin.
0: Er ikke den fin?
1: Den er så fin.
0: Akkurat husen. Jimi Hendrix. Nei, den er ikke så gæren.
1: En treer.
0: Rommstein. Ingenting på den.
1: Jo, bare, jo da, jo da.
0: Vodka ha?
1: Nei, nei, den.
0: Bailey Cyrus.
1: Den smeller.
0: Irish Coffee Andan.
1: Ja, den er god, den er god.
0: Så vet jeg ikke alt hva ChatGPT har prøvd på, men Harald Cognac, jeg vet ikke hva det skal være. Men jeg liker det, for det er så enkelt. Harald Cognac.
1: Du hadde gått på konsert med Harald Cognac.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Og så synes jeg Akkevitt Zeppelin var dårligere enn mitt forslag, Akkevitten i Houston.
1: Ja.
0: Sherry Halliwell, altså, den er ikke så halvgæren, altså. Bjørko Hol, jeg vet ikke hva det kommer av.
1: Ja, med ordspill på alkohol og bjørkohol. Ja, jeg synes
0: den er svak, altså. Men

0: Dette er mer en sånn dragnavn, men du vet jo boka To Kill a Mockingbird. Mm-hmm. Hva med bare Tequila Mockingbird?
1: Ja, den fin.
0: Jeg synes den her...
1: Tequila
0: Mockingbird. Og så fikk jeg absolut vodka.
1: Du, tilbake til Mockingbird. Ja. Hva sa du?
0: Tequila Mockingbird.
1: Tequila Mockingbird. Fy faen, den er bra.
0: Ja, men den er god, den.
1: Det er et band om det.
0: Den er bra.
1: Altså, der ligger den up for grabs. Altså, spiller du instrument? Der har du navnet.
0: Og så det liksom et par ned I Harry-bøtta. Det Elvis Presley.
1: Jo, men den holder jo.
0: Hansa Montana. Ja. Jeg vet ikke om jeg orker det, Stelle. Rihanna Colada. Nei, det ikke bra, altså.
1: Rihanna Colada, det jo noe der.
0: Ja, jeg vet ikke Nicki Minaj Minajito, nei.
1: Nei.
0: Dr. Dreck. Dr. Dreck.
1: Dr. Dreck.
0: Som I Dr. Dre. Dr. Dreck.
1: Ja. Og så det synes du var gøy, Kengu.
0: Ja. Jeg har ikke helt skjønt alt her, altså.
1: Nei. Les om det du ikke skjønner da. Vi ser hvordan Kengu
0: Lars reagerer. Lars Vaular og Cola. Post Malone og Cola.
1: Amen.
0: Jeg skjønner ikke Madonna Margarita. Jeg skjønner ikke Snoop Doggy Style IPA.
1: Se, nå Kengu knestående her i baris.
0: Bruno Marsala. Bruno Marsala. Hæ? Det noe vin greier, tror jeg. Vin Diesel Spritzel. Scrum og base. Scrum and base. Nei, det
1: det chat dette, eller det du altså, som har sittet?
0: Nei, nå jeg nede I chat-GPT-bøtta. Men Hansa Montana synes jeg faktisk var
1: Jeg var ikke dum.
0: Ja. Elvis Presley, helt ok.
1: Helt ok.
0: Aperol Sheeran, nei, det ingenting. Men jeg må si, altså, Tequila Mockingbird sterk.
1: Ja, sterk.
0: Min favoritt den jeg lagde selv, selvfølgelig. Sånn blir det. Eller bortsett, Harald Cognac faktisk...
1: Ja, for du ville jo tenkt liksom det en fyr jeg hypp på å høre vare by på, Harald Cognac.
0: Alkohol Iglesias, fint Harald Cognac, ja. Det funker ja. Det.
1: Ta med nevøen også, Narkohol Iglesias.
0: Ja, og Alkohol og Koppseng, da.
1: Så, ja, ja, ikke minst.
0: Men akkevitten...
1: Special guest.
0: Akkevitten I Houston.
1: Vet du hva?
0: Akkevitten I Houston. Det synes jeg så... Jeg var så fornøyd når jeg kom på den. Og det var hele grunnen til at jeg begynte å lage den her.
1: Ja.
0: Lista var fordi jeg kom på... Jeg synes, jeg ga bort Cyndi Lauper, tror jeg. Så jeg ville være ny, og da ble det Akkevitten I Houston.
1: Fy faen, det er så bra! Akkevitten I Houston. Her, jeg mener at her må et eller annet inn I Alkohol og Iglesias verden, tror jeg. Akkevitten I Houston må inn her. Vet du ikke om de skal plante henne?
0: Nei.
1: Men hun skal inn.
0: Og på trommer I dag, Harald Cognac!
1: Fy faen, det bra! Ja, altså for dere som, jeg vet at vi har jo fått noen spørsmål
0: Promotøren Tequila Mockingbird, Hæ? Som en slags Don King Promotøren heter Tequila, presenteres av
1: Tequila Mockingbird
0: Ja, ja. Ringer han Thomas, jeg må ta det opp
1: Ja, han leker på det
0: Han leker på det
1: Ja, riktig
0: ja, men promotøren kanskje kan være
1: det Ja, kanskje det ja. Nei, dette konseptbygging Det flott Det ikke penger I det, men det konsept
0: Som så mye annet Kaffekoppseng
1: Ja, gå inn på den der Men du, nå har vi rotet oss langt ned I navnebøtta, og jeg tror kanskje vi skal... Skulle vi komme oss videre?
0: Skulle vi det?
1: Skal vi holde en slags... Skal jeg holde tak? Skal jeg...
0: Skal du holde tak?
1: Jeg vet ikke hva du ler av nå, Kengu. Slutt. Stop it. Stop it now.
0: Jeg synes du kalte den Ivar.
1: Ivar, ja.
0: Nei, Ivar. Du ler av nå, Ivar.
1: Skulle vi tatt og lest opp en påstand da? Nå leser jeg akkevitten I Houston en gang til Bare for like så godt Jeg skal gi deg en påstand, Alvor
0: Yes
1: Og du skal svare på trøndersk Kun trøndersk Slepen trøndersk Nei, du skal ikke det
0: Skal jeg lese på trøndersk? Skal jeg svare?
1: Nei, du skal holde kjeften din Jeg skal lese Ikke avbryt mens jeg spør Jo da, hei Tusen takk for meg Jeg vet ikke hva som skjedde nå Jeg koblet deg helt ut
0: Jeg ble klag
1: Vi skal til en påstand Dette jo litt som Vi har vært inn på guilty pleasures
0: Ja
1: Det liker vi jo tidligvis å snakke om Det mulig at det kjedelig Men det sant, Halvor, at folk flest har en hemmelig favorittserie De skammer seg litt over å se på
0: Oi
1: Har du binger du noe som du vet at du ikke skulle Love Island, du der?
0: Nei
1: Love Island heter det
0: Love Island
1: du må, Det må store bokstaver Love Island har jeg lært
0: jeg har vel inntrykk at hvis du spør folk om Guilty Pleasures Så det ofte musikk de går til jeg har ikke husket at noen har
1: Skammer seg
0: over
1: serie
0: Sett en tv-serie liksom, under bordet sånn,
1: Nei, det sant
0: Jeg har ikke hørt om det
1: Nei.
0: Det har vært gøy hvis folk hadde det og man kunne Jeg har altså ikke hørt opp
1: Veldig dårlig påstand
0: Det mange som serieutro da Det mange som sånn der Snikikker en episode
1: Ja, sånn, ja
0: Men det ikke det samme helt at Har du hatt en sånn Veldig
1: Men jeg så drittfilm på kino nettopp
0: Åh,
1: ja.
0: Med vilje Visste du at det var drittfilm før du dro?
1: På sett og vis
0: Aha.
1: Jeg så They Will Kill You
0: Mm-hmm. Jeg vet ikke hva det
1: Ja. Nei, og det en sånn slasherfilm Det mye gladvold
0: ja.
1: Mye blodsprut mye... Men premisset Det var storyen litt tynn
0: Blodsprutmoen, eller?
1: Vi der, ja Veldig mye Sett mye Tarantino, ser jeg Og mye Kill Bill Det var liksom ja, det var
0: Men det var veldig... ikke i den kvaliteten?
1: Nei, det var ikke det
0: Fordi det jo Tarantino veldig god på
1: Ja, men han altså veldig god på en god story
0: Ja.
1: Og det var ikke dette her ja. Så det var gøy jeg Kjørte i meg et halvt tonn med popcorn
0: ja.
1: Og så på vold det var det.
0: Så på vold
1: ja.
0: Ja.
1: Nei, tv-serien Du har ikke noen guilty pleasures der
0: Nei, jeg kommer ikke på noe altså, at, liksom, Det kanskje var det den gangen jeg så det med Da jeg bodde kollektiv Så så jeg på det de andre ville se på altså, Men det var ikke noen ja, guilty
1: pleasures Det heter tvang, det sosial tvang
0: Ja, nei, jeg har liksom ikke hatt
1: Nei,
0: men de aller fleste har nok noen musikk
1: Tar tilbake hele påstanden
0: nei, ja, men nei, vi konkluderer med at svaret nei
1: ja. Dette her vet jeg ikke hvor det kommer fra Er det sant, Halvor, at hvis du aner ugler i mosen Så blir kjent med søstra What?
0: Har vi hatt det før? Eller har jeg lest opp så vidt jeg tror jeg leste opp så vidt uten at vi tok den Fordi jeg sa, hva det som har skjedd med kjall
1: Hvorfor har jeg røyka mine
0: ja,
1: egne
0: sokker? Ja, for det en av de kjallpåstandene
1: Stant,
0: ja.
1: Jo da, jo
0: Fordi det jo...
1: Jeg vet hva.
0: Nei, vet du hva? Den, hvilken dato det når denne kommer ut? Det
2: vel... Tyvene.
0: Hæ?
2: Tyvene.
0: Det tyvene?
2: Ja, nå det tyvene.
0: Du, da synes jeg vi skal ta en om april, eller den som under den første... Den som, to under den du leste nå.
1: Ja, den med utepils.
0: Ja, for det veldig...
1: Den er fin.
0: Der vi nå.
1: Ja. Da leser... Du kan lese.
3: Ja, det sant.
1: Er det sant,
3: ja? Ja, det sa Christer. Ja. Jeg lurer på en ting, da. Ja. Da sitter jeg drittet, da. Christer, se på deg og prater til deg.
1: Jeg ser på deg og prater.
0: Er det sant at årets første utepils, det 10% øl, men 90% trass mot vær og vind?
1: Jeg tror det noe I det, for at nordmenn vil like ro, og med en gang vi ser sola og snøen smelte, ja. Så skal vi ut og
3: Men
1: drekke.
3: Men nå jo påsken over det, så det to steder som bare finnes I påsken I Norge, som sikkert jækla forvirringvis for alle utlendingene som kommer til Norge, når de hører sånn, Og ja, men det blir fint I påskefjellet I hvert fall alle utlendinger bare sånn Hvor I helvete det der påskefjellet finnet på noen kart eller noe Og hvor faen solveggen da? Hvor solveggen?
1: På hytta
3: Ja, men på alle hytta da
1: På alle hytta
3: Solveggen på alle hytta I påskefjellet
1: Eller skisenter
3: Det jo teoretiske steder det her
1: Ja, men du kan ha solvegg Du kan ha solvegg I blokka også
3: Ja, det
1: På Heimdal Om du bor I Trygdeblokka Bor på Trygdeblokka på Heimdal
3: Sammerbær, ha... klapp
1: Og det koster mye, vet du, utepilsen Og det 120 kroner
0: Fy faen Fordi det sak nummer to om utepils jo alltid pris
1: mm.
0: Men sak nummer en, tross å være vin jo alltid at første sak om utepils jo da intervjue folk Med jakke
1: Og våtter
0: Som liker Pils
1: Skjerf
0: Men det Tels liksom Nei det
1: Har du tatt utepils for det?
0: Har jeg tatt utepils I år?
1: Jeg har gjort det
0: Har jeg det? Jeg bør ha det
1: Ja, men jeg gjorde det hjemme da Solbergen
0: Ja, det har jeg også gjort da
1: Ja, det gjelder ikke det Nei, nei
0: Har jeg tatt utepils Som ute Og jeg tenker meg godt om jeg tror ikke jeg har tatt en sånn ordentlig utebilse.
1: Kengu, russ i år også. Du har vel allerede...
2: Jeg gjorde det for to uker siden.
1: To uker siden, da var du i gang, ja. Før snøen gikk.
2: Ja, ja, det var vel dag nummer to, da det var sånn tosiffra grader.
1: Ja, i motsetning til oss så har du blodsirkulasjon, da, så du fryser jo ikke.
2: Ja, det er så vidt. Det er mye alkohol.
0: Vi fryser jo fast, vi. Det er det vi gjør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det er jo sant. Vi trasser jo. Vi synes jo vi skal ut og vi skal kose oss så straks sola kommer. For den sola har også vært, jeg vil si, etterlengta for den drittvinteren her. Fuck, så jævlig off.
0: Gato Turbo Negro.
1: Der, ja.
0: Kom det en dyr, bare da ramlet ned i rommet.
1: Jeg gikk polett ned, vet du.
0: Hvor fader.
1: Ja.
0: Det er ikke dum.
1: Nei, ikke dum, altså. Nei.
2: Cassandra med låta Maria Magdalena. Cassandra er en type solbærvin. Og så artisten heter Sandra.
0: Oi, okay. Sandra, ja. Cassandra Lyng.
1: Ja, ok. Jeg føler at vi ikke har noe mer her nå. Vi må jo ha noe mer.
0: Statesman og Bacardi Ras. Det er ikke det, det er ikke helt dum da.
1: Nei, ikke dum altså. Nei. Det er sant det.
0: Ja.
1: Jeg prøver jo å holde en viss, dette er jo litt meg å prøve å holde denne podcasten en slags tråd. Ja, ja. Misslykkes stadig vekk. Og vi
0: Ta en kort, er det noe, har du noe som er skrevet hos deg, eller noe sånt? Noe tusjing på noe vegg, eller?
1: Ja, så skal vi se, tagger her da. Elsker damer, hater purk, gå 8. mars. Jeg vet ikke om det er noe vi skal snakke om,
0: jeg. Nei, jeg liker det da.
1: Purk?
0: For mye.
1: Er det ikke ingen som sier purk lenger?
0: Purk, å nei! Purk, sura gurk,
1: er det det gamle der? Ja, hva nei. Er det der?
0: Bausjen, sier du da.
1: Bausjen, er det det der?
0: Hei, løp, bror! Nå kommer det bare. Nei, hvorfor løper du fra bausjen da? Nei! Christer!
1: Bror!
0: Ser, løp, bror, hvorfor løper du fra bausjen da? Far, jeg sverger, ass. Far, jeg sverger til jeg lover deg.
1: Ja, for det er jævlig mye sverging.
0: Sverger og...
1: Veldig mye sverging.
0: Og så lover de etterpå. Jeg sverger, jeg lover deg.
1: Jeg lover deg. Ja. Jeg sverger.
0: Og brød...
1: Og så ikke bare det. Og så er ting veldig seriøst. Helt seriøst. Helt seriøst. Jeg sverger.
0: Bror sånn, ser. Jeg lover deg, sverger.
1: Og da lurer jeg på hvor mye ærlighet er det bånd her? Type 9%.
0: Ja,
1: det,
0: ja. Løgn fra endet da. Ja,
1: fy faen, det er bare bullshit. Jeg lover deg.
2: Faen,
0: hva da?
2: Skjønte du? Nei, de bare sier skjønte du hele tiden.
0: Sjamener?
2: Nei, skjønte du.
0: Åja, skjønte du?
2: Skjønte du en ny sjamener?
0: Er det det?
2: Ja.
0: Det
1: skjønte, åja.
2: Det, nei, det er bare sånn der, du sjamener, spiste ikke bort det her, skjønte du?
1: Hæ?
0: Er det den nye sjamener?
2: Ja, skjønte du?
1: Skjønte, nei, jeg skjønte ikke. Ta den en gang til da, bror.
2: Ja, skjønte du?
1: Ja. Hvorfor snakker de i presens og det bare, hva, hæ?
0: Nei, det er slang, ungdomsslang, Christer. Og det vil du og jeg aldri kunne forstå. Gå i revers til å forstå.
1: Nei, vi skal ikke gjøre
0: jeg
1: det.
0: Jeg bare vet at Darsen, det er purk.
1: Voila.
0: Nei, nå må vi gi oss da, vi kan ikke.
1: Jeg tror vi må gi oss.
0: Vi kan ikke mer. Vi kan ikke.
1: Nei, vi må slutte av her, faktisk.
0: Vi må slutte av?
1: Ja,
0: jeg vet. Vi kan ikke.
1: Folk sier sånn, så kort episode. Nei, vi har jobbet en halvtime.
0: Ja, det er lenge.
1: Det er lenge det.
0: Ja, jeg har ikke noe mer å melde akkurat nå.
1: Nei. Vi har vært innom mye rart da, må jeg si.
0: Ja.
1: Ja, Squirt Hotel. Ja.
0: Altså, vi har vært innom både Barsen og Squirt. Vet du, noe mer kan ikke folk forvente. Det er tross alt gratis.
1: Ja, det er det det er. Tross alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne episoden er sponset av Scandic Nidelven
1: og Scandic Go.
0: Scandic Go Kärcher Oslo politi Bausjen distrikt og banemiljø.
1: Tusen takk for oss.
0: Miau.
4: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
5: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.

0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handa. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handa tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: De bästa podcasterna hver natt. Finn ända fler podcaster, lydböcker, musik och radio i Rayo-appen.
2: Hva var det du kalte meg når jeg kom for sent?
3: Klyster Torjussen.
2: Ok.
3: Jarlen av Vy.
2: Ja, og det jo nytt for, eller podcasten, at jeg kommer for sent.
3: Drømmeprinsen fra Bane Nord på plass.
2: Drømmeprinsen, var det det beste du kunne komme på?
3: Best, og jeg har mer på lager.
2: Kjør!
3: Ja.
2: Krøsusen av ja, baronen.
3: Syvende far i bussen for toget. Han som henger i hornet bak den der hammeren du bruker til å krysse ruta med.
2: Ja.
3: Har du en sånn hammer hjemme?
2: Nei.
3: Har du ikke det?
2: Fan, det burde jeg jo ha.
3: Alle blitzere må ha det. Tror du det?
2: Ja.
3: Ja, du klar?
2: For
3: å spise mer spansk mat i og med at du fortsatt har tatueringen paella på kneet ditt.
2: Ja, ja, jeg skal jo...
3: Nei, du skal til utlandet. Når skal du snart dra?
2: Jeg reiser på søndag, det to
3: Big
2: dager
3: til. Big in Japan, tiny in Norway. Christer Fear Factor Torjussen, velkommen til podcast.
2: Fy faen! Takk, jeg reiser...
3: Ja, man, ragamuffin. På... Ustelt mann, jeg ser på deg, og jeg glad i deg likevel. På tross av at du en ragamuffin. Bombaklatte, hva skjer med deg om dagen? Hæ? Fy faen, se på han. Hæ? Du solbrent, eller? Tåler du ikke å være ute? Fy faen, du like rød som det øverste laget på den Pride-armonen ditt.
2: Hæ, fy faen.
3: Jeg på krigstiden i dag.
2: Ja, det du.
3: Jeg sto opp og valgte konflikt. I dag.
2: Ja, det har jo du begynt med, ja.
3: Jeg har begynt med det. Nei, jeg gjør stadigvæk det. Ja. Det ingen andre som tar det i kampen.
2: Nei, og det som har skjedd siden sist jo at jeg har vært hos deg
3: på, det har du
2: på, ikke befaring, men en slags besøk.
3: Ja, det var ikke befaring.
2: Nei.
3: Men du har vært på besøk hos meg, vi hadde en slags møte.
2: Husker du at jeg sa
3: du har klappet sushi?
2: Ja, og det må vi snakke litt om, for at sushi kom jo bort til meg med halen i været. Den så jeg ikke komme.
3: Neida.
2: Men så skjer det noe.
3: Da kom Per.
2: Så kommer Per.
3: Ja, med halen i været, for å si det sånn.
2: Et jævla baluba.
3: Ja, med halen, eller... Ja.
2: At de to, fremdeles...
3: Det balltre han har, eller hun, da... Tredje beinet, kan man si.
2: Ja, fordi når sushi legger
3: seg... Kobran fra Manila. Sorry, fortsett.
2: Ikke så lett.
3: Jo, jeg skal holde kjeft.
2: Det klarer ikke du, Halvor. Når hun legger seg i sofaen etterpå, så sender hun meg et sånt blikk, og så legger hun halen litt til venstre. Vet du hva det betyr på kattespråk?
3: Hæ? Hvilken vei du legger halen?
2: Hjelp.
3: Ja.
2: Et rop
3: om hjelp. To ganger, svins med svansen, hvis du trenger hjelp.
2: Hun blunka.
3: Hvis ikke er frivillig.
2: Hun tiksa nesten. Dette språket jeg skjønner. Mm. Pluss den der litt sånn anstrengte bikkinga til venstre på halen. Ja. Det et rop om hjelp.
3: Ta meg med.
2: Hvordan?
3: Men du vet at hun fra samme sted hvor du bor. Så det var vel et eller annet der da, vet du.
2: Nei, jeg tror det
3: Hun fra Tønsberg.
2: Jeg tror det Per.
3: Det er Per. Hun, eller han, eller ja. Hen.
2: Det.
3: Det er sykmeldt som dagen.
2: Er sykmeldt.
3: Det er derfor du ikke møtte Per hjemme.
2: Nei, hva som har skjedd? Superbelt.
3: Jeg har møtt veggen. Med benneren først. Nei. Vet du hva, jeg orker ikke meg selv. Kan vi ta ferie nå? Kan vi ta ferie? Jeg trenger, Christer, jeg trenger ferie. Vet du hva, jeg skal selge leiligheten. Skal jeg flytte til en pappisk under en bru?
2: Ja, det tror jeg klærer. Så kan du være ustelt.
3: Det skal jeg.
2: Det har også skjedd siden sist du var her, så du ut som du hadde en knullrufs 2000. Et
3: jeg
2: helvete
3: av... Jeg har ikke sånn speil på hotell som du kan dra ut og se bakhuget. Jeg har ikke det hjemme.
2: Nei, fordi...
3: Men nå har jeg ordnet det.
2: Ja, det var
3: nei, det var ikke bra.
2: Nei.
3: Nei. Nå, så heldigvis så lager vi verdens lengste video akkurat denne uka da.
2: Mm.
3: Det var fint.
2: Ja. Ja, så i og med at nå Sushi roper stille om hjelp så har jo vi en liten dialog ja. Gående bak ryggen igjen som vanlig
3: Eller katalog som du jo Nei, det var dårlig
2: ja, Nei, det var ganske bra faktisk ja. Men jeg nå sendte en melding til Sushi, vet jeg fikk som svar Vi ikke snakker om det
3: Hvor er det snakker om på WhatsApp?
2: Nei Vi har en annen app
3: Telegram? Du på Telegram?
2: Nei, verre
3: Jeg vet ikke
2: Powwow
3: Powwow Nei, du... MSN Messenger
2: Nei, faen, Oi, hva skjer nå? Jævla dritttelefon, sorry
3: Finn.no?
2: Ja
3: Hva?
2: Fy, jeg på Finn, vet du
3: Ja, men du trenger ikke å ha reklamelyd
2: Vet du hva jeg har varsel
3: på? Du står galt med bilen, hva sier telefonen din da? Mekonomen, Nei. Hæ?
2: Vet du hva jeg har varsel på?
3: Alt
2: Nei, jobb på Svalbard
3: Det skal du ikke
2: ja, Skal du? Se. Ja, altså, hvis mulig Du ser jo, det går jo dritt
3: folk som flytter dit for å ta jobb, de blir der gjerne, sier de Som bor der fast
2: Ja jeg tenker,
3: Men det ikke lov å dæve deg, vet du
2: Jeg vet det, ikke lov å føde heller Og det skal ikke jeg
3: Nei
2: Nei,
3: Tenk jeg har Tenk du dæver når du føder deg, hva blir straffen da?
2: Får aldri komme tilbake
3: Nei
2: Nei Jeg har varsel på fordi at det var jo en sånn Litt, kan man si at det ikke skjedde så jævla mye i januar-februar på komediefronten
3: Nei,
2: Nei
3: og da det har vært litt stille innimellom
2: ja. Litt, eller? Mm. Så tenkte jeg sånn, hvis jeg plutselig, for jeg møtte når jeg var der oppe Så sist jeg var der for å ha show
3: Når var det
2: så,
3: lenge siden?
2: Fire år siden, kanskje
3: ja, jeg tror ikke jeg var der så lenge etter deg
2: Nei, for jeg var på Kulturhuset
3: Fem år siden jeg var der, men da, ja, for Jeg var på den der ene puben
2: Nei, du, jeg var på runde. Jeg var på litteraturfestivalen ja, du var det
3: Men da var, jeg nok, da var det et år imellom vi var der Men du stod inne i det der
2: Kulturhuset
3: Hvordan det? Er det et vanlig kulturhus med
2: Kulturhus
3: Svært, eller?
2: Nei
3: Jeg var jo aldri der inne
2: Nei, det kanskje plass til 200 mennesker, kanskje
3: Ja, derfor jeg var på den puben Og før meg så var det sånn slam-poesi ja. Det hadde jeg aldri sett live før
2: Nei, gøy,
3: det, Ja, det var litt artig faktisk
2: Men ja, jeg var der, og han som hentet meg Det litt interessant at Dagen før jeg kom opp, det var en fyr som ble spist av isbjørn Nede i byen
3: Nede i byen?
2: Ja, fordi at campen ligger jo rett ved flyplassen
3: Ja.
2: Og så hadde han da Han fyren som ble i isbjørn lunsj ja. Han hadde glemt Og legge ut sånn, sånn snubleblus og greier rundt teltet Og da var det en isbjørn
3: Jeg må alle teltet ha det, jeg kan ikke de reglene men...
2: Jo, jeg tror alle må ha en sånn vernegreie rundt
3: Hvilken camping hadde det rundt hele? Altså...
2: Jo, men det var noe Han hadde gjort en eller annen kronblemme da.
3: Så ekkelt da
2: Ja, så han ble spist Og isbjørnen ble mett
3: Blir han faktisk spist, eller blir han liksom kverka?
2: Jeg vet ikke.
3: Jeg vet ikke. Spiser de også? Jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke.
3: Er det noen isbjørneksperter?
2: Hvis en isbjørn er sulten nok, så tror jeg han går all in.
3: Ja.
2: Og da vil han begynt på deg.
3: Med øra?
2: Nei, ikke på... Nei.
3: Med meg?
2: Der er mest kjøtt.
3: På meg?
2: Ja.
3: Jeg blir pikket da.
2: Faen. Fy
3: faen. Faen, at jeg må.
2: Ja, du må det.
3: Jeg kan ikke la være.
2: Men du gjør ikke det.
3: Det er hvor det er mest kjøtt på meg, da. Mest kjøtt som ikke er fett liksom, eller...
2: Altså det er du mest lettangriplig Er jo, jeg vil jo si du har et, Det er lett å forsyne seg av Av hofter og ben Der ville jeg begynt på deg Hvis jeg skulle spist deg
3: Kanskje, jeg har litt, kanskje det er litt kjøtt på beina For å si det sånn der Fordi
2: jeg tror, hvis jeg, måtte
3: jeg,
2: spise,
3: har, jeg tror jeg har liksom muskler i låret Kanskje det er der det er kjøtt liksom.
2: ja, for Hvis jeg måtte spise deg Situasjonen, du og jeg er stranda
3: Andesfjellene
2: ja,
3: Og vi har styrtet med fly
2: Ja, og du er død Jeg vil overleve
3: ja.
2: Da hadde jeg begynt på beina dine
3: På beina?
2: Ja Så hadde jeg lett litt inn i kabinen Er det noen sånne små salt- og pepperposer her? Som jeg kan ha på
3: Er det noen som har noen sriracha mayo?
2: Ja Fordi jeg er ikke vant til å spise halvor
3: det må jo være noen som har finnet ut hvor er det man burde begynne å
2: Det er altså, Beina baken, er jo Baken det er det? Ja,
3: Fordi beina er jo det minst sånn Hvis det er noen du kjenner da Som du spiser
2: Ærslett og låren
3: Fordi hvis det er noen du kjenner Så er det minst personlig Å begynne beina
2: Ja, jeg har ikke begynt i fjeset ditt
3: Nei, for det blir veldig sånn
2: Smalahove
3: Det føler jeg, det er personlig ja,
2: Jeg vil ikke kalt fjeset ditt smalahove heller
3: Hva er det breida blikk? Men, hva faen, altså Ja, men hvis du hadde begynt på fjeset, Christer da hadde du bært nag Ja. Da hadde du vært sur på meg.
2: Ja, du hadde begynt å spøke.
3: Hvis det var jeg som styrta flyet og tok en Lubitz, ja. Da skjønner jeg det.
2: Ja.
3: Ja, hvis for de som tar den.
2: Ja, ikke sant?
3: Ikke google det.
2: Nei, jeg skal ikke.
3: Ikke orke det.
2: Det jeg skulle frem til var at han som hentet meg før alt dette skjedde, før all spisingen.
3: Ja!
2: Ja, han skulle opp der bare på sånn halvtårsvikariat, ja. Og ble der.
3: Du, det er historien alle har?
2: Ja, fordi folk, og ja, det noe med Longyearbyen som ekstremt fascinerende. For
3: det er det samhold du har, tror jeg.
2: Ja, det veldig, veldig samhold. Og det jo det hvis du bomber på jobb, sånn som jeg har gjort der oppe, tre år før. Så,
3: gjorde du det?
2: Om jeg gjorde.
3: Hvorfor det?
2: Fordi ingen fortalte meg at her var det folk fra Thailand, Uruguay, Panama, Kanada, Spania. Det var jo et masse
3: folk. Men det var ikke kulturhuset, de drakk på stand-up.
2: Nei. Det her var et julebord for et sånt svært selskap der oppe som guider og sånt.
3: Okay.
2: Men det var ingen som sa det når jeg... Og jeg kommer i dress. Jeg skal bare konferansere på The Julebord.
3: Ja.
2: De kommer i skuterdress med hjelmen hengende på halv tolv på huet, liksom.
3: Ok.
2: Ja, så det, du kan si det var mange som kanskje...
3: Det litt mismatch,
2: ja. Ja, og jeg fikk jo såpass panikk i stedet for å crowdwork og snakke med folk og si sånn, «So, what took you to Svalbard then?»
3: Ja.
2: Så bare røsjer jeg på bokmål, noe inn i helvete fort,
3: ja.
2: Og gjør den jobben en ganske slett jobb. Kom meg gjennom kvelden. Vi kom igjennom, ikke seire på noen måte.
3: Det et eller annet med... Å være veldig, veldig langt hjemmefra og gjøre en dårlig jobb.
2: Mm.
3: Da føler man seg ekstra teit.
2: Og særlig hvis du på et sted hvor alle kjenner hverandre.
3: Uff.
2: Og du går gjennom gågata etterpå hvor også alle kjenner hverandre. Alle
3: er da man skulle hatt en isbjørn, sier.
2: Ja, og da føler man jo at alle som jeg møter nå var jo der i går. Det er den følelsen du har.
3: Ja.
2: Men ja, han ble der. Derfor så har jeg fin varsel. Bare sånn av nysgjerrighet. For jeg tenker jo med mitt. Jeg jo en gammel rass.
3: Mm.
2: En sirkushest. En kan man si en veteran etter faget.
3: Ja.
2: Ting går ikke sånn helt av seg selv for det. Ikke for noen av oss.
3: Nei, for det markedet er ganske slappt i forhold til hva det har vært.
2: Ja, veldig. Så da tenkte jeg sånn, hvis noen sier sånn, her vil du ha et 3 måneders vikariat, så hadde jeg jo kanskje bare på gøy gjort det.
3: Ja.
2: Jeg tåler å være borte fra barna mine et par måneder. Risikoen jo at jeg tenker, nei, dette var fint.
3: Risikoen?
2: Ja, for at jeg blir der.
3: Ikke risikoen, men risikoen.
2: Eller en risiko, flere risiki.
3: Hva du risikerer?
2: Ja, en risiko, flere risiki.
3: Ja,
2: ja.
3: jeg velger å ikke bygge på det.
2: Nei, ikke bygg. Nei. Så
3: det, men ok, hva som helst da, jobb? Der oppe?
2: Nei, ikke kokk, nei.
3: Nei?
2: Nei.
3: Nei, for jeg tror de har ganske flinke kokker.
2: De
3: ville nok ikke gått for deg.
2: Nei. Jeg tenker sånn hvis det, la oss si et eller annet som har med kultur eller ting å gjøre.
3: Hvis du for eksempel kunne jobbet da, for den litteraturfestivalen som de har.
2: For eksempel. Ja, hver må organisere.
3: For det er bibliotek der.
2: Mm-hmm.
3: For det er vel der, ja. Ja. Bartender, er det noe?
2: Vet du hva? Jeg tror jeg så lite glad i folk som drikker, at jeg tror jeg ville blitt.
3: Ja, det er sant.
2: For folk drikker. Der, de, og det jo litt sånn skummelt, fordi at nå jo mest av gruvedriften jo lagt ned på Svalbard, og det jo en viss kvote der oppe med single menn, enslige menn som jobber der, og de har jo veldig, det koster jo...
3: Men det jo færre nå siden gruvedriften har lagt ned?
2: Det er det, ja. Men det koster jo 60 kroner for en agurk og 10 kroner for lite vodka, så det sier seg selv at det kan jo bli jo litt drikk kanskje,
3: ja.
2: Og det jo de har jo ikke heller
3: og litt agurk
2: med, ja. og psykolog finnes jo ikke der oppe.
3: Hvorfor
2: ikke? Nei, det ble av en eller annen grunn så fantes ikke det lenger, så du kan si hvis du enslig mann og jobber av deg.
3: Men de er psykolog nå.
2: Jeg vet ikke om det er mulig, jeg har ikke sjekket, men det har manglet litt sånn der oppe da.
3: Ja.
2: Men jeg hadde sagt ja hvis det var en sånn kort vikariat. Da hadde jeg dratt, bare for opplevelsen. Fordi Svalbard jævlig fint og jævlig interessant.
3: Ja, hvis du ikke har vært der, så anbefales det. For det et veldig pussig sted å reise.
2: Veldig, for det en sånn enklave av landet vårt opp mot Nordpolen.
3: Og ikke bare vårt, vi deler jo med Russland på en eller annen merkelig måte.
2: Ja.
3: For jeg var jo i en russisk by, hvor det bor russer, ikke mange.
2: Nei, på pyramiden.
3: Ja,
2: ja,
3: og der var det jo, mange var det, bare 20 fastboende, Eller sånn?
2: Ja, ikke sant?
3: På en by som liksom, det jo på størrelse med Håksund.
2: Ja.
3: Eller det er mye bygg som ikke blir brukt, men ja, det bor jo noen der.
2: Ja,
3: også. Flere av de er jo, det er jo noe vedlikehold, og så er det noen guider.
2: Ja, ikke sant? Ja, og så er det jo mye, de har jo universitet der oppe. Nei, vi nordmenn har universitet for arktiske studier. Og,
3: ja.
2: Ja, så det er veldig, veldig...
3: Så du noe dyr og sånt der oppe?
2: Ja, det første gang jeg var der, så var jeg vært på noe som heter Huset, som ligger litt langt oppe i byen, det heter jeg da. Og så ble det jo mye, mye fuselål i drikke.
3: Ja.
2: Og så gikk jeg ned til Longyearbyen, og da står jo sola på døgnet rundt.
3: Ja.
2: Og da var det plutselig en sånn reinsdyr som kom traltende ned i veien parallelt med meg, så tenkte jeg sånn, det er noe hyggelig. Men så tenkte jeg, vent nå litt. Hva er det isbjørn liker?
3: Krister.
2: Og reinsdyr.
3: Ja.
2: Så tenkte jeg, vi skal ikke slå følge.
3: Buffet, tenkte bjørn.
2: Ja, ja. Så jeg gikk fortere enn det. Jeg ville ikke bli sett med reinsdyr.
3: Du ville ikke bli sett med reinsdyr? Det er gøy, ja. Du ville ikke assosieres med reinsdyr?
2: Nei, men
3: det
2: skal også sies at, og så husker jeg at der møtte en fyr oppe, som, han heter Steve.
3: Ja, det heter oppi der.
2: Han heter Steve.
3: Fyr som heter det.
2: Jævlig fin fyr. Steve har hytte i Longyearbyen. Den ligger 1 kilometer bortenfor huset hans.
3: Ja.
2: Ja. Og jeg husker, jeg tror jeg nevnte for han at dette reinsdyret hadde bjelle på seg. Og da sa han, da må du ha vært jævlig full. For et reinsdyr går ikke med bjelle her oppe.
3: Nei.
2: Nett og slett fordi at da blir det jo spist.
3: Ja, det er.
2: Ja. Så jeg var veldig...
3: Det er jo matklokka det. Ding, ding,
2: ja, jeg var veldig full.
3: Ja.
2: Fordi det blir...
3: Kanskje ikke det var reinsdyr? Kanskje det var en ørjasetter eller et eller annet?
2: Kanskje det var det.
3: Jeg vet ikke hvorfor hun dukket opp en gang til, men...
2: Jeg håper det.
3: Kan du synes det er veldig gøy?
2: Ja.
3: Ja. Så, men vi kan jo dra dit vi og lage en sånn... Vi kan jo lage show der oppe.
2: Ja.
3: Det kan... Polars Arne og Svalbard gjør dragshow på huset. Og et reinsdyr med bjelle.
2: Ja, la oss gjøre alt det vi ikke kan, da.
3: Ikke kan?
2: Mm, ikke podd, ikke stand-up, men
3: nei, nei, nei, vi skal gjøre ting vi ikke kan, ja. Jeg skal spille trompet.
2: Ja, så gøy.
3: Og jonglere. Og gå på slakk line.
2: Åh,
3: ja,
2: så gøy.
3: Og stram line, hun kjenner jeg.
2: Fy faen, over.
3: Vet du hva, jeg er så drittlei meg selv, jeg mener det.
2: Ja, du er
3: et... Og jeg kaster ut ting som hjernen min finner på, og så blir jeg sur på meg selv.
2: Helt nydelig humør.
3: Har du sett liksom, når, liksom, jeg husker ikke hva som... Det er som en sånn ape med diaré som slår seg selv på rumpehølet fordi han er sur på rumpa si fordi rumpa oppfører seg dårlig. Sånn er jeg nå.
2: Mm-hmm.
3: Jeg er en ape med diaré.
2: Ja.
3: Skimp Hansen heter jeg. Skimp bindestrekk Hansen.
2: Har det skjedd noe annet i livet ditt de siste?
3: Ja, bortsett fra at jeg skal avlives?
2: Ja.
3: Nei, har det skjedd noe? Jeg måtte ta en natt i Fredrikstad.
2: Måtte du?
3: Ja, eller det vil si, jeg hadde styling av boligen.
2: Og da dro du til Fredrikstad.
3: Og når denne episoden her kommer ut, så tror jeg faktisk boligannonsen er ute.
2: Hvorfor dro du til Fredrikstad?
3: Nå skal du høre. Det ble så voldsomt stylet hjemme hos meg.
2: Ja.
3: Du har jo sett det hele av det, selv om jeg hadde rotet litt da du var der.
2: Mhm.
3: At jeg kunne ikke sove hjemme den natta uten å herpisere hva de jentene hadde gjort. Og jeg ville at det skulle se sånn ut sånn som de ville ha det til fotografen kom dagen etter, for jeg hadde ikke fotograf samme dag. Det anbefales jo, det burde man ha. Jeg var relativt blakk og tenkte, jeg har ikke lyst til å dra ut til mutter, liksom. Fordi hun bor så langt ut i skallen.
2: Mm.
3: Så jeg tenkte, vårt management... har jo byttet hotellavtale.
2: Ja.
3: Så jeg hadde jo masse sånn Scandic points, jeg kunne blåse av gårde. Så jeg søkte opp, hvor er det jeg kan bo denne natten fra i dag til i morgen, med poeng.
2: Mm. Da måtte du til
3: Oslo. Ja, for Oslo var ingen.
2: Nei.
3: Lillestrøm var et alternativ.
2: Det er det sjelden.
3: Det er det ikke.
2: Nei.
3: Blystalia var jo en annen ting, i en sovepose, inne på Larva barnehage, men det orker jeg ikke. Nei, det var jo kødd. Åpenbart. Ellers så var det Sarpsborg, Fredrikstad, og... Ja, så jeg måtte et stykke ut hvis ikke jeg skulle bo på Lillestrøm, eller kanskje et av de der på Gardermoen, jeg vet ikke. Ja. Så jeg tenkte, Fredrikstad er hyggelig. Da drar jeg dit. Så jeg dro, jeg var der på kvelden. Jeg kom ganske sent dit. Gikk ut og spiste. Skravlet med en bartender der. Tok et par øl. Og så gikk jeg og la meg. Tidlig opp dagen etter. Og gikk tur på brygga. Det var sol, kjempefint. Koste meg. Satt ned på brygga der. Slapp av. Det var hyggelig. Så dro jeg tilbake til Oslo.
2: Ja.
3: Så ja, det en one night in Fredrikstad.
2: Du gjorde Fredrikstad, du?
3: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Nei. Det var ikke den gamle byen og...
3: Jeg vurderte da jeg gikk tur på morgenen der, om jeg skulle ta den der båten.
2: Ja.
3: Men så skjønte jeg at dette her kan ta ganske lang tid, sånn fram og tilbake, og hvis jeg da ikke tar båten med en gang... Ja. Nei, ja, ja. Nei jeg bare, det rakk jeg ikke.
2: Nei.
3: Men det var koselig å telle rundt på brygget sin.
2: Ja, vi teller bort til gamle byen.
3: Får jeg koset meg?
2: Ja.
3: Ja, det ikke helt det. Nei, så tok jeg bussen fra bussterminal kjøpesenteret hjem. Ja. For det har de der.
2: Det har de.
3: Ja, bussterminal... In, ja. Mm. Og så tok jeg video en liten sånn tie-shoppe, så du videoen? Lod du av den?
2: Nei, husker ikke.
3: De har en sånn massasje og... Nei, jeg tror det var butikk. Sånn asiatisk mat som heter Thaisan.
2: Nei.
3: Så lagde jeg en liten video, jeg lo av meg selv, synes jeg var artig, som sa, ja, hva skjer da hvis en, noen fra Thailand går og snubler rett I asfalten foran der? Hva sier man da? Thaisan. Kost meg. Men jeg hører jo nå at jeg jo ferdig som humorist.
2: Det
3: hører jeg jo.
2: Ja. Ja, jeg har jo...
3: Det sommeren blir lang.
2: Jeg har også vært på fest I mellomtiden.
3: Åh, har du vært på fest?
2: Jeg har det.
3: Ja.
2: Dette vet jo du, jeg har fortalt av deg. Jeg synes jo det var så vanskelig.
3: Og så spurte du meg... dette noe vi skal snakke om I podden? Mm. Og jeg sa, det det eneste vi skal snakke om I podden. Og hvis ikke vi snakker om det I podden, hva driver vi med da?
2: Ja, så det jeg vet at før eller siden kommer du på at dette må vi snakke om.
3: Nå har jo du, ja, ja men nå, og vi skal rett dit
2: nå. Ser du nå at jeg løper med huet først inn I veggen og bare sier det greit?
3: Og jeg tror du krisemaksimerer, eller tror dette verre enn
2: det
3: egentlig
2: Det det.
3: Det det det?
2: Nei, nei, nei, det jeg som føler det.
3: Ja,
2: ja.
3: For dette bare en...
2: Ja, det bare piss.
3: Artig historie.
2: Ja, det det.
3: Ja,
2: Ja.
3: Du ble ført på klyse. Du ble lurt.
2: Ja, ja, på sett og vis. Og det jo liksom flaut, fordi ja, jeg var på en fest. Ja. Der det mye folk som jeg kjenner, og så folk jeg kjenner litt.
3: Ja.
2: Og så det en fyr som jeg kjenner litt.
3: Ja, ikke som, veldig.
2: Nei.
3: Nei.
2: Som, da, nå har jeg tyllet meg sikkert 5-6 øl, I et usett vanlig godt humør, sånn som Lån ville sagt.
3: Ja, ja, du I Sige, du ja. Salongberuset.
2: Ja, jeg det. Ja. Jeg koser meg.
3: Ja, på stigende rus.
2: Ja, snakke med folk og kose meg. Mat har det vært.
3: Å, herregud.
2: Ja, ja, med, og,
3: som, show shop på Kalibet.
2: Ja, ja, ja, og kose meg fælt.
3: Så, Solkongen fra Tøsberg.
2: Så, faen. Så spør han meg, har du fått vaffelen din I dag?
3: Som jo ikke for jeg, når du første gang du fortalte meg det, Christer, så tenkte jeg, og dette en sånn innuendo, det betyr noe annet.
2: Ja, men jeg klarer jo ikke, jeg så tilbakestående sosialt noen ganger, at jeg tar jo ikke dette.
3: Nei.
2: Så jeg sier nei, det har jeg ikke.
3: Nei.
2: Og så drar han opp et vaffelhjerte ut av brystlomma på Hawaii-skjorta si.
3: Det som et partytriks uten like.
2: Ja, det det.
3: Stakk den opp sånn trekant som en sånn som et tørkle.
2: Så bare at den kom derfra. Så deler han I to, og jeg spiser min halvdel og tenker, det var en vaffel det.
3: Han så, delte hjertet I to.
2: Han delte hjertet I to. Ikke det symbolsk og fint?
3: Han tok det hver deres.
2: Ja, vi hadde hver vår.
3: Oh.
2: Ja. Og så går kvelden videre, og så etter hvert som løpet av, det begynner å bli sent, så begynner jeg å komme sånn litt begynner å summere opp kvelden litt for meg selv og så begynner jeg å tenke vent nå litt hvem det som deler ut vaffel fra brystlomma på en Hawaii-skjorte det jo ikke vanlig
3: nei. For så vidt ikke, men det et partytriks
2: ja, og så sender jeg jo melding til en av de som også var på festen og sa du I sted så fikk jeg utdelt vaffel fra brystlomma på en Hawaii-skjorte har jeg nå fått I meg noe som ... Og da fikk jeg svar ha, pluss et ha til.
3: Ja, ja.
2: Christer, du så deilig naiv. Slutt aldri med det. Nei. Vær deg selv.
3: Vær deg selv, Christer.
2: Jeg har jo spist narkovaffel. Jeg har spist harsjvaffel.
3: Ja.
2: Jeg har det.
3: Og det for meg... Helt ny informasjon at man putter narko I vaffel.
2: Ja. Har du stått hjemme og presset narkovaffler? For å dele ut på fest Raus ting å gjøre
3: Narko så rart Men harsvaffel
2: Ja men
3: Marioaffel Nei, nei, sorry
2: Ja, ja, ja Og jeg Når dette sagt Dette ikke noe jeg driver med
3: Nei
2: Nei, fordi at
3: Vaffel eller
2: Nei, THC har jo alltid slått negativt ut på meg
3: Har du det?
2: Altid Jeg får betongføtter Og så blir jeg tilbakestående og sitter
3: Betongføtter har jeg hørt om
2: Det når hvert bein veier et tonn hver
3: Så når du drømmer at du går I vann?
2: Ja, spurt I italiensk salat
3: Ja
2: Slå med Du får sånn CP-armer
3: Ja Ja
2: Jo, men du vet
3: Ja, jeg vet
2: Ja, slagsmål De slår hardt, du slår med CP-arm Men det var Ok Lammarm, faen altså Han var jeg ute og kjører
3: Nei, nei, nei, fortsatt
2: Jo Jeg blir bare sittende og være tilbakestående
3: Det går greit Du narkoman, så det går fint Husk at du syk
2: Men jeg har jo ikke gjort det der så mye
3: Nei, men dette slår ikke negativt ut
2: Nei, nei, men nei Men bare la meg gå tilbake Jeg har ikke gjort dette før jeg fikk barn Og det begynner å bli 20 år siden snart, ikke sant? Så jeg har liksom
3: Nei,
2: ikke...
3: nå må jeg stoppe deg faktisk ja. Fordi du har ikke gjort det siden før du fikk barn
2: ja,
3: mener
2: ja,
3: du?
2: Ja,
3: For du begynte ikke med dette når du fikk barn
2: Nei, nei, jeg mente jeg har ikke gjort det siden før jeg fikk
3: presisere.
2: Faen så ja så det ikke noe, Dette ikke hverdagskost for
3: Nei, det noen år siden da,
2: Ja, det noen år siden
3: Da Christer Skæk Torjesen ja.
2: Det veldig lenge siden Det har aldri funket bra på meg Derfor har jeg aldri vært noen sånn opptatt av det Eller aldri tenkt at det skal jeg gjøre I kveld sant? Så får jeg jo I meg dette her Og det slår jo ikke ut Nevneverdig grad Jeg merker jo ingenting Fordi kanskje jeg ikke vet at jeg har fått I meg Eller ikke tenkte på det da
3: Kanskje det litt lite I en halv vaffel
2: Kanskje det det
3: Ja, jeg vet ikke
2: Men så dette føler jeg skammer jeg meg Og ler av samtidig Du vet den blandet følelsen at Jeg dum, jeg
3: Ja
2: Ja
3: Om jeg vet
2: Ja, så jeg har fortalt det til mine barn
3: Nei
2: Jo, Jeppe synes det var hysterisk
3: Det kan jeg tenke meg
2: Ja, Edda synes det var flaut
3: Ja, det var klart
2: Ja, selvfølgelig det Det jo, det helt håpløst Pappa har spist narkovaffel Hva faen det? Men jeg har blitt utsatt for et overgrep
3: I form av bakst
2: Ja
3: Et bakst overgrep
2: ja, Men, og jeg bærer ikke nag
3: Bakstuelt overgrep
2: Ja Han kunne jo ha informert om Oppi denne så det noe gøy
3: Ja
2: det kunne han jo sagt Kanskje han tenkte, det skjønner han
3: mm. dette ikke vanlig vaffel Den laget av liv og vaffelrøret
2: Ja
3: Kunne han sagt
2: ja. Så ja, det måtte jo ut Så det det har jeg gjort
3: ja.
2: Ja vi fremdeles venner?
3: Vi vet du sist jeg var skrekk, Christer?
2: Nei
3: Bare et par dager siden Nå begynner jeg på
2: det sant?
3: Ja, for jeg fikk noe av en nær nær venn bekjent
2: Ja
3: Som spurte, har du lyst til å prøve denne?
2: Ja
3: Og jeg litt sånn som deg Jeg tåler egentlig ikke det greiene der
2: Nei
3: Jeg blir veldig fort kvalm Og kan kaste opp og sånn ja. Så jeg veldig forsiktig med greiene der
2: Ja
3: Så jeg tok bare par
2: Puffs
3: I puffed a magic dragon just a couple of times Og så etterpå var jeg ute på sparksykkel
2: Var du?
3: Ja, og jeg kjørte Vet du, inntilt I arena Vålerengas stadion Der har de sånn lang betonggang Hvor det henger sånne farget Sånne ballonger i taket Jeg måtte kjøre tre runder der Jeg var så fascinert, det var så gøy Fordi betongen gjorde at sparksykkelen ikke lagde noe lyd Og så jeg opp på de ballongene Og så koste jeg meg noe så inn I helvete Christer
2: Ja, for ja. Jeg fikk jo ikke den effekten
3: Nei, jeg fikk det
2: ja.
3: Veldig kortvarig for øvrig Altså jeg da, Dette var jo da 500 meter Ikke det engang fra der jeg bor Og da jeg kom hjem så var jeg egentlig helt fin I formen Så det var ikke noe sånn voldsomme greier Men det var akkurat nok at de ballongene var veldig fascinerende Og jeg tipper at hvis jeg hadde hatt og sett på de nå Så hadde jeg ikke følt det dritt Men det ikke dette ganske vanlig?
2: Jo, da, altså da, jeg har jo ikke noe Vi skal ikke begynne å snakke om
3: Nei, jeg skal ikke forhellige det heller Det ikke nei, det jeg sier det Jeg bare sier at innimellom så kan man ryke på en vaffel smell og, Eller en kompis sier sånn Prøv dette, det svagt øyeblikk Så det ja, sånt skjer det
2: Men jeg ville jo ikke gjort Jeg ville jo aldri tatt imot hvis jeg hadde visst Altså skjønner jeg, jeg har sagt, vet du hva, det skal ikke jeg drive
3: Spørs hvor kino på vaffel da?
2: Ja, men ja!
3: Hadde du noe på? Nei.
2: Nei, det var ikke noe rømme oppi den lomma.
3: Nei, eller brunostriver.
2: Han kunne faen vært litt mer rausere der.
3: Smakte det ikke da rart hvis du ikke hadde noe sylte eller noe på?
2: Nei, smakte vaffel.
3: Nei?
2: Ja.
3: Fordi
2: Fordi jeg har hørt...
3: Brownies er jo vanlig, eller kake, altså, men liksom vaffel er sånn... sånn.
2: Men jeg har jo, vet jo om folk som har dritt seg ut, ikke bare folk jeg kjenner godt, som dro til Amsterdam og tok seg litt av harskake, og så tenkte vedkommende, det funket jo ikke så bra, vi topper med en joint. Han var i Amsterdam, våknet på et hustak i Den Haag.
3: Å herregud.
2: Ja, ikke sant? Så det...
3: Men det er fordi det jeg har hørt om sånne ting man spiser, for det har jeg aldri prøvd nemlig, er at det tar edibles. Veldig lang tid, edibles. Ja. Det tar veldig lang tid før det virker inn, har jeg hørt.
2: Ja.
3: Det kan jeg tenke meg, at du gjør det. Noen bekrefter, jeg skal ikke si hvem, men noen I studiet bekrefter dette. Ja.
2: Men noe av det gøyeste jeg faktisk har gjort var, jeg var I Amsterdam for, det må være 5 år siden, da satt vi.
3: Altså Amsterdam, vi satt
2: på en kafé, og da satt vi bare og drakk vin og sånne ting. Rett over så var en koffershop, og der går jo alle turistene inn for å ta seg en puff. Mm. Ja, hysterisk underholdende å se de folk har kommet ut med, altså med, det var så, de var så zombie-tomme I blikket. Du vet den der sånn, jeg vet ikke hvor jeg og jeg vet ikke hva venstre eller høyre kan noen komme og hjelpe meg?
3: Ja, ja.
2: Jeg må ha hjelm igjen nå.
3: Ja, og, og for meg så det sånn, jeg blir litt redd den der, jeg takler det dårlig som sagt, altså, ja. Jeg blir litt redd fordi jeg kan ikke kontrollere det, så jeg blir veldig sånn usikker.
2: Mm.
3: Men jeg har vært I Amsterdam en gang hvor jeg var da med en venn som da jobbet I forsvaret, så han var jo med som, han kunne jo ikke røre noe, for han var jo yrkesmilitær, ikke sant? Så det blir jo, de må jo ta pisseprøver og sånn, så han kunne ikke røre noe, men da kunne han passe på meg og min andre kompis.
2: Mm.
3: Og jeg har ikke gjort dette her så mange ganger, men akkurat den turen til Amsterdam der, så tenkte vi sånn, siste dagen bare sånn, vet du hva, nå vi her, så vi må nesten prøve.
2: Ja.
3: Så gikk vi på oss en koffershop, vi delte en sånn, en halv, jeg var en kompisen, og så husker jeg vi satt utenfor da, på utstableringen på den koffershoppen, og begge, både jeg og han var sånn, her var jo ikke noe, vi merker jo ingenting, så, kjenner du noe liksom, bare så, og der var Amsterdam opp ned, gitt. Og så gikk vi på en pub. Fordi, ja, vi måtte bare slå her masse tid, fordi vi skulle fly på kvelden, og bagene våre og alt var jo på togstasjonen I sånn låsbart skap. På den puben. Og dette mener jeg den dag I dag, at dette hadde jeg ledd meg helt fillet av, hvis jeg hadde sett, selv om jeg ikke var litt skakk. Men de hadde en golden retriever på den puben, med skjerf. Og det beste han visste var å spise våte ølbrikker. Ser du? Du hadde ledd...
2: Jeg
3: hadde ikke tenkt å røyke noe som helst for å le den golden retrieveren, som gnafsa I seg den ene ølbrikka etter den andre, full av øl.
2: Å, fy faen.
3: Og skjerf hadde den.
2: Åh, det gøy.
3: Mm. Det klart, da lo vi... Det klart, å le I 3 timer, det mye.
2: Ja, det mye, ja.
3: Ja. Ja, det, det ble litt mye, ja. Men,
2: men jeg har ødelagt en hel dag på, I London med å gjøre det, og dette her jo, vi må jo langt tilbake nå, men da var det også sånn, jeg tenkte sånn, vet du hva, sola skinner, jeg har ikke noe ansvar, og så kom det en spliff.
3: Ja, sola skinner, jeg har ikke noe ansvar. Nei. Det den jokelåta.
2: Ja. Og reggae-musikk I tillegg, liksom. Ja, alt var riktig.
3: But could you be love? Ja, fy faen, jeg gir på en vaffel, ass.
2: Nei, jeg tok ikke... Og det var ikke vaffel, det var jo... Der inhalert. Jeg tok vel 2 trekk, og der var det game over også. Da var det å sette seg ned. Og bare sitte med betonklossebein.
3: Ja, ja.
2: Og så friker jo da Philip, da, en
3: kompis. Kan vi gå? Nei.
2: Nei, han friker meg helt ut av å sitte. Han jo like skakk som meg, og sitter og sier sånn, jævla, hva mange refleksvester det var. Jeg sier, hva det du sier? Ja, men titta faen, det mange. Jeg bare, kan du slutte å snakke om det? Jeg bare, ja, men faen, hvorfor er det så mange?
3: Hvorfor er det så mange?
2: Ja, liksom, det jo mer refleksvester
3: enn
2: det.
3: Herregud, han har varselvest.
2: Ja, det jo mer refleksvester enn enn det snut. Jeg bare, for faen nå. Og da måtte jeg gå hjem.
3: Ja, hvis jeg fyrer å gi deg en nøye, da må du gå.
2: Ja, jeg gikk hjem på hotellet klokka 6. Den, ja.

0: som fortalte meg at bestefaren eller bestemoren hadde sluttet å røyke i en alder av sånn 89, så sa jeg, det faen, det dummeste jeg har hørt, hva er det hun har tappet?
1: Ja.
0: Røyk mer, tenker jeg.
1: Ja, mora mi som ikke
0: virker. Hvis du lever til 89 og du røyker, slutt, hva planen din? Skal det bli 112?
1: Ja, mora mi hadde ett år igjen å leve og sa sånn, jeg vil ikke ta morfin, jeg vil ikke bli avhengig. Mamma, ta morfin? Du surfer på en bølgen til du til det ferdig, liksom. Så ikke sitte her og være...
0: Skal jeg ha Bob Marley i huet til du parker tøfla da?
1: Ta alt du får.
0: Er du gæren?
1: Er du gæren? Kjør.
0: Herregud, jeg skal på rave igjen, jeg skal faithless inn i døden.
1: Ja, alene.
0: I can't get no sleep. Det var bare, der var det. Faithless spiller Oslo i dag.
1: Er det sant?
0: Ja, men Maxi Jazz er jo borte.
1: Ja, Maxi Jazz er borte.
0: Så det ikke noe vits. Hva det for noe igjen da?
1: Maxi Jazz, ja. Det er det fra, er det, hva heter den filmen til Espen Eckbo, den der Boys Voice? Ja, når han som spiller manager, fy faen.
0: Henrik Elvestad, ja.
1: Nei.
0: Ikke Hot Tub?
1: Nei, han sitter backstage og sier at han...
0: Hva er det som spilte det?
1: Nei, norsk skum, fy faen, jeg sitter helt fast nå. Vi spiller i Vikingarna, ikke i Big Bandet, Viking i det.
0: Ikke Jon Øygarden?
1: Jo, Jon Øygarden.
0: Åh!
1: Ja, og sitter og skryter på oss at han kjenner Maxi Jazz backstage, så lurer på om det er mulig for å kjenne noe dunking i Gøge.
0: I Gøge?
1: Ja, for han har lyst til å henge med bandet, for han vil ligge med damer. Er det mulig å få kjenne noe dunking i Gøge?
0: Åh, han er så bra. Han er så bra.
1: Der husker jeg, derfor sitter Maxi Jazz og Jon Øygaard. Ja,
0: I Viking-serien så har han den talefeilen nå, og ja, det spiller han veldig godt.
1: Han er så god, fy faen.
0: Jarl. Han er... Jarl Varg.
1: Han er faen meg av de aller beste vi har.
0: Han er det. Ja. Og ja, også litt som i andre typer, sånn som da i Exit-serien når faren dør, og han skal forklare de andre kompisene, altså, for en scene å spille ut.
1: Ja, og du vet jo, det ble jo for den her.
0: Kong Curling, når han driver med den der karate-greien ute i skreven her, som ikke var planlagt, og Atle Antonsen knekker sammen, du måtte vel ta den scenen 34 ganger vel, fordi Jon Øygarden bare koset seg med noe kung fu ute i skreven, liksom.
1: Men det
0: der ble, en skatt.
1: Det ble for nære for meg, fordi at han heter jo Jeppe i serien.
0: Ja.
1: Og det er jo sønnen min. Og det huset hvor han bor i var rett ved siden på serien,
0: ja.
1: Er rett ved siden av der mora mi bodde.
0: Okay.
1: Og der han sitter hvor faren dør, er det samme pleiehjemmet som mora mi.
0: Okay.
1: Ta kvelden på, skjønner du? Det var alt for mye.
0: Ble du rørt felt rundt håret?
1: Nei, jeg var sjokkert. Her var det for mye greier.
0: Er ikke rart du spiser vaffel, sier?
1: Nei, ikke rart du spiser vaffel på fest.
0: Klart.
1: Trøste vaffel?
0: Ja. Morfin i formen, sier. Morfin Monsen, tror du den kaka funker eller? Kan vi komme på flere?
1: Vi er jo en podcast.
0: Kan vi komme på flere?
1: Er vi der nå?
0: Ja.
1: Skal vi ikke rekke en påstand i dag?
0: Ok da.
1: Nei, vi må ikke det.
0: Nei, jo da, men jo. For det er den siste vanlige episoden liksom, før sommeren. Fordi neste uke så har vi jo en sånn sommer. Da skal vi bare prate om grilling i et kvarter liksom. Det tror jeg.
1: Fy faen, det her var en påstand som ikke vi kan ta.
0: Hæ?
1: Ja, for det er sant. Nå skal jeg legge på meg litt sånn, hei, jeg har røyka for mye i løpet av mitt liv.
0: Nei, er det mer av den?
1: Hør nå, er det sant at livet er for kort for dårlige bønner? Den skal ikke vi ta.
0: Har vi den på lista?
1: Ja, hvem er som har fått inn den? Kan jeg høre deg?
2: Nei, det er du som sender meg ting.
1: Er det jeg som, dårlig, har jeg faen.
2: Er det første gang med vaffel?
0: Det er han som har pleid å ha de der påstandene. Det er Kengen som pleier det.
1: Stort sett jeg.
0: For dårlige bønner, altså er det. Men ok, bønner som
1: jeg...
0: å be til Gud bønner, typ. Eller er det
1: spisebønner?
0: Ja, eller er det røykebønner?
1: Jeg vet ikke faen det. Vi skal ikke snakke om det.
0: Eller bønner, de som bor utenfor Ørnefoss og sånn.
2: Det er vel med bokstavlig bønn.
1: Og det er gøy. Er det sant at livet er for kort for dårlige bønner?
0: Den er fin, den.
1: Ja, den er fin, den.
0: Ja, det er det faktisk. Dårlige bønner?
1: Ja.
0: Jeg får ikke til å gro denne gurken. Du er dårlig bonde.
1: Er bønder i Norge, Halvor, er de en gjeng med sutrekopper, eller gjør de så godt de kan?
0: Oi. Livsfarlig spørsmål.
1: Ja, veldig farlig.
0: Vet du hva? Jeg tror de aller, aller, aller fleste gjør så godt de kan. For jeg tror, så vidt jeg har inntrykk av, så er de veldig opptatt av dyrevelferd og sånn. Så de er veldig opptatt av det. Men jeg savner at de er liksom mer reaksjonære sutrekopper, sånn som franske bønder.

0: de blokkerer jo hele byer de når de er misfornøyd.
1: Ja.
0: Fergekai og tunneler, alt blir blokkert
1: av traktor og drit. Der er det
0: vester. Fy faen.
1: Åh, og traktorer.
0: Ja, traktorer. Mens i Norge så er det liksom, det er en og annen som gjør det der.
1: Ja.
0: Jeg har ikke lyst til å kalle det sutrekopper, fordi, vet du, altså, hva er det en bonde får for det? Altså, hva koster en liter melk av 20 kroner? Par 20 kroner.
2: Gikk det på sånn 35-37?
0: For en liter?
1: Dette faen,
0: jeg tipper 4-25.
1: Jeg drikker ikke melk.
0: Nei, men si at det, ja. Men hvor mye får da bonden av den, altså, de får ingenting.
1: Jeg vet ikke.
0: De får ingenting. Vet du hva som, har du sett, det hender du dukker opp sånne saker i media, liksom, hvis en bonde leverer et lam til slakt, så sitter de med sånn 15 kroner, altså det er bare sånn helt latterlig dårlig. Så nei, det er ikke sutrekopper på den måten. De som tar størst del av kaka, det er jo butikkjedene. Sånn Reitan og sånn.
1: Ja.
0: Det er dyrt med mat i Norge. Klapp greit igjen den jævla. Teiper kjeften med lisseslipset ditt og gro bart innvendig i en jævla humlepung. Det er dyrt i Norge, milliardær. Du skal holde greit kjeft, eller? Ta deg en vaffel, og den skal være mye rart i. Barbeblad for det første. Nei, men herregud, ikke sitt der og være milliardær og påstå hva som er dyrt og ikke dyrt i Norge.
1: Nei.
0: Hva faen er det for noe? Det blir som en sånn... Nei. Ja, men det der provoserer meg. Det blir som om alle kvinner skal gå rundt og mene om hvordan det er å ha pikk. Eller motsatt.
1: Ja, eller motsatt.
0: Ja. Skal jeg... Det blir som om jeg skal sitte her og uttale meg kraftig om menstruasjonssmerter. Og jeg synes ikke det er så vondt å ha mensen, jeg. Tenk hvis jeg sa det. Tenk hvor dum jeg høres ut hvis jeg sier jeg synes menstruasjonssmerter er overvurdert. Det er ikke så vondt, tror jeg. Tenk hvis jeg sa det i fullt alvor. Da ville alle tenkt sånn, han er jo fullstendig brød, han er idiot, han. Ole Robert Reitan, det er sånn det høres ut når du uttaler om hva som er dyrt og ikke. Ja, men kan du har så mye penger. Kan du ikke bare kjøpe deg en øy, slå høl inn, og så bare synke ned i havet der du kom fra?
1: Slå høl i øya?
0: Ja, for den er oppblåsbar. Det er ikke så dyrt med oppblåsbar øyer nå lenger. Jeg blir, altså, helvede. Noen folk bør bare ha munnkurv. Jeg sikkert
1: også. Ja, åpenbart.
0: Åpenbart.
1: Ja.
0: Men enn så lenge, så er det fest. Det er så gøy at jeg nå har den bjellet foran meg.
1: Der er shut the fuck up. Og med det så...
0: Er det nå vi skal grille? Nei, bare kunne.
1: Ja. Vi kan grille etterpå.
0: Ja. Grille.
1: Det er nest siste episode før sommeren.
0: Ja.
1: Er det noe du vil legge til før vi legger på røret?
0: Nei.
1: Har du med på hjertet, Halvor?
2: Med på vaffelhjertet.
0: Kommer en ordspill på blandet narkotika og bakst da. Gi meg en ting.
1: Ja. Nei, du, ikke stirr på meg mens jeg tenker.
0: Vent da, jeg må tenke.
1: Er vi på noen solbolle? Er vi på skolebrød? Nei, det er jo...
0: Du kan velge bakst selv, men du, ordspillet må jo være... Sånn som i stedet jeg sa morfin Monsen. Du må være, ja, ja. Du skjønner hva jeg mener, ja.
1: Skolebrød er noe
0: som kommer jeg ikke på liksom. Ja. Nå jobbes det.
1: Ja, dette er ikke måten å runde episoden på.
0: Ja, kom igjen da. Vet du hva, forrige gang vi gjorde det her, når vi sa sånn, oi, nå sliter vi med å runde her liksom, ja. Så kom det noen gull,
1: ja.
0: Helt, gjorde ikke det? Så det er jo noe. Det er jo noe her. Hva er det man har liksom sånn, hva er det heter for noe? Havrefleit. Nei, vet du hva, nei. Men det er jo noe.
1: Det er veldig lite.
0: Ja, men har du gitt opp noe? Det ser ikke som du jobber.
1: Vet du hva, huet mitt er på overdrive. Men du stiller
0: herosinboller.
1: Ok, men jeg, jeg tror
0: vi
1: bare
0: vi må gi oss.
1: Det kommer ikke noe gull nå. Beklager alle sammen. Vi snakkes.
0: Hva felles det?
1: Fy faen.
0: Det blir verre.
1: Det blir verre, det blir dårligere.
0: Takk for meg.
1: Spliff.
0: Ja, ja, men det er jo en ting. Det er, du, det er ikke et ordspill.
1: Jeg prøver bare å hive deg på, på noe som rimer.
0: Spliff. Ja, eller ja. Men fy faen. Hva heter det? Du vet Crystal Meth-kake. Vent, nei, det er noe der. Jeg har noe, vent da, vent da.
1: Det er sjelden jeg sier at kanskje vi må bare gå tilbake.
0: Åh, jeg har det!
1: Du har det.
0: Åh, der er avslutningen.
1: Ja.
0: Kjeks til å si. Kjeks. Hæ? Ballerina kjeks til å si.
1: Der gikk Halvor i veggen med køla først. Takk for oss.
0: Øy!
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
5: Her første låt.
6: Take on me.
7: Ja. Manic Monday.
4: Manic Monday helt riktig.
8: I know rock and roll.
4: Klarer du 7?
9: Manic Rabbit.
4: Ja. Kan du vinne 2000 kroner i cash?
10: Yay!
4: Påmelding på RadioNorge.no eller tekst «Norge» til 20.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben Radio
1: Norge. Spør oss om hva som helst, det det vi holder på med i dag. Vi har fått en drøss av spørsmål, og folk ringer oss også 08282. Vi har med Christer fra Sandefjord. Det er jo Christer, helikopterpiloten vår.
2: Oi, hei Christer.
3: Hallo.
1: Hallo. Ja, det er lenge siden. Det er tilbake til Hallingsbretten, hvor vi har fløyt med deg flere ganger. Det var tider. Oi.
3: Det var tider.
1: Ja, det var tider.
2: Da er jeg veldig spent, Jørgen, at du kjenner oss ganske godt. Hva er det du lurer på nå?
1: Ja.
4: Nei.
1: Dette tør vi ikke. Spør oss om hva som helst.
3: Jeg har jo et lite spørsmål her om hvordan det er med både Loven og Kim. Blir det virkelig så brydd som det virker som på radioen når Geir tar i gang med grovisene sine? Det høres ut som Loven vrir seg litt der noen ganger.
4: Ja, men det forekommer det.
1: Og du lurer på om det er ekte eller ikke?
3: Ja. Og hvor ille det egentlig er for begge dere to.
1: Innimellom så er det sånn at jeg må late som vitsen er morsommere også. Det har jo skjedd, og det plager meg faktisk på ekte innimellom. Så er det sånn, dette er jo helt natta, tenker jeg da. Og så er det jo det som jeg kanskje synes er gøyest med den vitsen, er jo det, alt det der dildale før. Og så selve vitsen innimellom er jo sånn du kan lure på, har du liksom tenkt på dette her i forkant, Geir?
4: Ja, dette er jo en kunstform som jeg har utviklet gjennom mange år. Og det å bygge det opp mot et klimaks, som det er lov å si. Og så viser det seg at poenget er som regel ganske rev.
1: Ja, men innimellom så er det jo ordentlig morsomme. Da lever vi på vi klarer ikke å fake det så veldig mye. Hvis det er svar på spørsmålet,
4: Christer. Men jeg kan jo si det, Christer, at Kim vil ha dem litt mer grisete enn Loven.
2: Ja, jeg blir ofte mer skuffet hvis det ikke er god nok grov punch nok, ja. Eller ikke er grov nok når det først er grovis på en måte. Så jeg blir veldig lite brydd av vitsene til Geir. Det må jeg si. Det ikke alle vet er at jeg er egentlig mye grovere enn Geir.
1: Ja,
3: det har vi lagt merke til.
1: Har du det?
3: Ja, vi har begynt å legge merke til det.
4: Du kjenner jo oss godt, Christer. Blir du brydd av vitsene mine, Christer?
3: Nei, nå har vi bodd på hytte et par ganger sammen, så det er vel ikke så mye som det skal litt til.
4: Vi har gjort verre ting enn å fortelle vitser.
1: Ja. Det skal vi kanskje la ligge nå.
2: Ja, det tror jeg vi la ligge.
1: Christer, så hyggelig. Lykke til med alt du driver med, og koselig at du ringte oss. Ha
3: det. Jo, takk for det. Ha det.
1: Christer, som er helikopterpiloten, som er venn av Morgenklubben. Da.
2: Men ring oss du også, 08282. I dag kan du spørre om hva som helst.
1: Spør oss om hva som helst. Vi skal gjøre vårt aller beste for å svare på ærlig vis. Det var litt morsomt dette å gjøre det. Litt rart også.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Spør oss om hva som helst. Det gjør vi i dag. Vi har allerede fått en god del spørsmål på Instagram som Kim lagde en fin fjell.
3: Ja, du må gjerne ringe inn også, så stille spørsmål til oss ja, på 08282.
2: Ja, ring oss.
4: Det er rart at ingen ringer, egentlig.
2: Ja, det er veldig rart.
3: Ja, men sitter bare og venter,
2: ja, men for du vet
3: at vi har masse spørsmål inne.
2: Men de som har kommet inn da, på, jeg så du, for du sendte meg noen av de spørsmålene i går, Kim.
4: Jeg koste meg med de.
2: Ja, jeg, ja, altså, jeg satt og lo faktisk av flere av de. Ja, ta noen da, Kim.
4: Ok, Kjetil skriver, hvem av dere tåler kritikk dårligst?
2: Ja.
3: Det er deg,
4: Loven. Det er kritikk. Ja. Er du sikker på at du tør å kritisere ham på den måten?
3: Ja, ja, jeg tør det.
2: Nei, jeg tåler det dårligst.
4: Ja, det gjør
3: det. Det er ingen som liker kritikk. Men du,
2: Geir, du går rett. Det er bare frontalangrep, ja. Sånn rett på, så er du forholdsvis ferdig. Jeg går ferdig. Og grubler på det en dag eller natt.
4: Hva gjør jeg?
2: Du driter så immer ikke
3: at det er at det, liksom,
2: det byr deg ikke litt engang.
3: Du kan jo svare nå om du lukker det inne deg og tenker på det resten av dagen, eller går ja, videre.
2: Geir kapper huet av folk, jeg går og grubler, Kim driter i det. Det er svaret til ja, det er Kenneth, var det?
4: Ja, det var.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Ja, vi har spør oss om hva som helst dag i dag.
3: Ja, Thomas har sendt oss en melding på Instagrammen til Radio Norge og lurt på, er det sånn at dere blir sure på hverandre på ordentlig noen gang?
2: Ja, nei, det har jo skjedd.
4: Har det?
2: Ja.
3: Ja, bare hør her.
2: Ja, vi, hør på dette. Vi snakker altså en dag om asparges i sesong, og utgangspunktet om hvite asparges.
4: Nei, men jeg har en bunt med grønne asparges.
2: Grønne?
4: Hva er du lo av nå? Hva var det? Nå er jeg jævla spent på hva du lo av.
2: Ikke bli så sint.
4: Nei, men hva er du lo av?
3: Nå ler jeg fordi du er rasende.
4: Nei, jeg er ikke rasende, men jeg må lure på hva du ler
2: av.
4: Hva er du lo av?
3: Vi har snakket så mye om at hvite asparges er i sesong.
2: Ja, det er det jeg ler.
4: Og så kjøpte jeg
2: grønne.
4: Nei, jeg spiste opp de hvite, så jeg har en bunt med grønne igjen.
3: Ja.
4: Og de må jeg spise opp.
3: Okay.
4: Og jeg har en hollandaisesaus til. Nei, kjøster i rasshølet hele gjengen, ass. Hva faen?
2: Det var et klipp fra en tid tilbake.
4: Ja, det må jeg si,
2: ja, men det var
4: det. Den hadde jeg glemt.
2: Da ble du sint på alvor. Det skjer jo at du
4: har blitt... Kim, det skal jo sies her at du får jo latterkula av de rareste ting,
3: ja.
4: og det er ikke alltid du formidler hva du ler av,
3: nei.
4: Og da må vi jo spørre.
2: Men da var det ordentlig...
3: Hva er det du ler av?
2: Det var jo,
3: nå er jeg jævla spent på hva du ler av.
2: Ja. Og det var jo på direkten, så vi får ikke gjort så mye med sånne type ting.
3: Men problemet med det er jo at da får jeg jo enda mer.
2: Ja, da ler du
3: jo. Altså, det går ikke.
4: Ja. Observanger lyttere kan høre at jeg banna på radioen. Det er vel det har skjedd tre ganger i løpet av 17 år.
2: Folk tror at du gjør det.
4: Da er det ekte.
2: Ja, ja. Nei, men det...
3: Så svaret er ja, vi blir sure på hverandre, ja, på ordentlig innimellom.
2: Ja, det er helt riktig.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Spør oss om hva som helst, det har vi sagt og lovt at vi skal gjøre, og vi fortsetter med spørsmål fra lytterne.
3: Ja, Nora spør, hva er deres største ikk hos andre?
2: Hva er det for noe? Det
3: altså, turn off.
2: Ja. Oh, ja, sånn.
3: Noe som er sånn der, oh, hvis du gjør det, så bare klarer ikke jeg med, liksom.
2: Ja, ja, altså det er ting jeg ikke liker med andre folk.
3: Ja, ja,
2: ja. Likegyldighet, det synes jeg er skikkelig irriterende.
3: Likegyldighet, og det var skikkelig dårlig ikk. Ikk er mer sånn, ok, da kan jeg fortelle min største ikk da.
2: Ja.
3: Jeg holdt på med en fyr for mange år siden. Ja. Jeg kom hjem, hadde med meg en stor pizza. Vi skal spise pizza,
2: ja.
3: Og så tar jeg et stykke, og han tar et stykke. Og så tar han stykket sitt, og så ser han på resten av pizzaen, så bare plukker han av toppingen på hele pizzaen, og legger opp på sitt eget stykke, og spiser. Det betyr at det ikke er mer topping igjen når jeg skal ta mitt stykke nummer to.
2: Ja, men i all verden.
3: Det er en ikk.
4: Ja, det er en ikk.
2: Ja, men det var jo et utrolig godt eksempel. Ja, det er sånn, er det en ikk, ja?
3: Ja, det er en super ikk.
4: Nei, for jeg vil, altså, jeg vil...
2: Smatting, da.
4: Ja, smatting, ja. Eller motsatt, at de driver jo, at du, de sitter og
3: plukker... Motsatt smatting?
4: Nei, men de sitter og plukker. Grav av pizzaen, det synes jeg er død.
2: Men jeg kan forklare det, at som er skikkelig sånn, som jeg får helt fnatt av, jeg aldri kunne vært sammen en jente som spiste med de som holder, altså gaffelen hvor du holder da pekefingeren på, du holder jo det på en måte skaftet oppe, det er jo sånn man spiser sånt noe. De som holder da mellom to fingre og tommel og spiser sånn, det er veldig vanskelig å forklare på radio.
3: Det er vanskelig å forklare, men du holder gaffelen veldig, veldig feil da.
2: Ja, du holder den opp i luften, og så vipper du den rundt mot deg. Altså, det er en sånn... Altså, da får jeg helt... Altså, det river i kroppen
3: min. Det er din største ikk.
2: Ja, det er...
3: Jeg damer som holder gaffelen feil.
2: Ja. det er mye mer alvorlig enn du tror, skjønner du, Kim? Ja, ja, ja.
4: Det er en stygge tånegler er vel det verste.
2: Ja.
3: Er det en ikk?
4: Ja.
2: Stygge tånegler.
4: Altså, hvis du er på stranda eller et eller annet sånn, og så er det en som ligger ved siden av med støgge, gule tånegler, sånne, fy faen.
2: Ja, men jeg er litt enig med det også.
4: Ja, det er grusomt.
2: Ja, ok.
3: Jeg vet ikke helt om det er en ikk, men ok.
2: Ja, takk Malin for spørsmålet. Det er bare å ringe oss, eller gå inn på Instagram og stille oss spørsmål. Spør oss om hva som helst dagen i dag på en tirsdag.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Kim sier, jeg har smakt på alt jeg. Og da snakket vi om Linn Skåber og Thomas Numme, som hadde en prat her hvor
3: jeg elsker teorien til Linn Skåber. Det handler om at man vet som voksen hva diverse ting rundt deg
2: også
3: smaker.
2: Også badekar.
3: Badekar, treverk, hva veggen smaker, hvordan det er å slikke på et vindu. Du vet jo hvordan det kjennes i munnen. Når man er voksen, så kan man jo identifisere det veldig lett.
2: Ja, men jeg har da ikke, jeg har ikke smakt på badekar.
3: Det må du ha gjort.
2: Nei.
3: Har du ikke ligget som barn i badekaret og liksom bare
4: sleika på kanten?
3: Ja.
4: Nei,
2: det
4: har ikke jeg som har gjort.
2: Remi, har du gjort det?
5: Nei,
2: det, men rett har du gjort det? Du har gjort det, ja.
3: Er det en jentegreie?
4: Ja, det må jo være det.
3: Er det en jentegreie å smake på alt?
2: Ja, dere har jo mye hardt i munnen.
3: Ja, jeg var ekstrem som barn. Jeg vet at jeg har spist på kanskje mer enn andre. Ja. Det er greit nok, liksom. Men jeg vet, jeg kan identifisere, altså jeg, nå tar jeg med headsetet.
2: Ja.
3: Det skinner, den skinnringen.
2: På høytelefonen, ja.
3: Ja, på høytelefonen. Ja. Jeg vet hvordan det smaker.
2: Hvordan vet du hvordan
3: jeg
2: det smaker?
3: Jeg vet akkurat hvordan det føles å ha den på tunga.
4: Men hvor lenge er det siden du har smakt på det?
3: Nei, det er kjempelenge siden. Jeg vet jo hvordan skinn føles på tungen. Jeg kan kjenne på det.
2: Hvordan har du tungen borte i headsetet ditt?
3: Nei, altså jeg har jo ikke hatt det på dette, da. Jeg har ikke sittet her på jobben. Når dere går, så sitter ikke jeg alene i timen min.
2: Ja, nå tviler jeg faktisk litt, altså. Ja,
3: men man vet jo hvordan det smaker, eller hvordan det kjennes ut inni munnen.
2: Nei.
3: Man er jo trent opp til å vite. Altså, jeg kan se på, jeg har en koffert her sånn. Jeg vet hvordan den smaker.
4: Ja.
3: Jeg kan se på teksturen og se sånn, ah, den kommer til å føles akkurat sånn. Det må dere da være enige.
2: Nei, det er vi egentlig ikke, altså. Det altså.
4: Det er veldig rart. Altså, det ene som kom opp her er at du har smakt på penger. Det kan ha forekommet.
3: Du har smakt på mynt.
4: På en mynt, ja, da jeg var liten. Men da fikk vi streng beskjed at det skal du i hvert fall ikke gjøre.
3: Nei, men det er ikke noe farlig heller. Du vet jo hvordan, altså, du vet jo å pusse tennene med såpe. Du vet hvordan det smaker med såpe?
2: Ja.
4: Det var fordi broren min lurte meg til det.
3: Og du vet forskjell på Lano og Zalo? Det kjenner du forskjell på når du smaker på det?
2: Zalo har jeg ikke smakt på.
3: Jo, det har du smakt på. Alle har smakt på Zalo. Du også vet hvordan
4: det
3: smaker med Zalo.
4: Ja, men det er jo en feiltagelse. Jeg har jo ikke stupt ned i oppvaskommen for å sjekke hva det smaker av Zalo.
3: Nei, det har jo ikke jeg heller, men du har jo fornemmelse at det har vært borte i nærheten av deg.
2: Men mikrofonen der, for eksempel, vet du hvordan den smaker?
3: Ja, den hetta der, ja. Ja, selvfølgelig. Det ser du med en gang. Jeg vet jo akkurat hva som skjer.
4: Det smaker med, madrass.
2: Du snakket om på en måte selve snusboksen også. Du vet hvordan den selve boksen smaker.
3: Ja, men den har jeg smakt på mange ganger.
2: Hvorfor det?
3: Nei, for at jeg biter på alt. Men jeg kan også ta på et tastatur, så vet jeg akkurat hvordan det vil være å slikke på disse.
2: Nei, vet du,
4: nei. Det skal man ikke gjøre.
3: Men det er ikke at jeg gjør det, men jeg vet hvordan det er.
2: Og du er den der ungen som slikker på gjæret på vinteren.
3: Ja, helt
2: tiden. For du gjorde det ikke bare en gang.
3: Nei. Men jeg har aldri sittet fast. Jeg er lur, du må bare spytte litt ekstra, så sitter du ikke fast.
2: Holde lenge nok. Fy faen, ass. Spytte litt ekstra, så sitter man ikke fast der.
3: Det var de siste ordene fra meg i dag. Husk å spytte litt ekstra. Det er tross alt lille lørdag.
2: Det er Radio Norge du hører på. Ja da, nei da, så jo da, nei da.

0: Osten med Dasha. Dette Rad Norge, og nå skal vi snakke litt om Norges dummeste som går på TV 2. Det var premiere på sesong 3 denne uken med Jan Thomas og Einar Tørnqvist som programledere, og en hel haug med kjendiser som deltagere, blant annet Benedikte Adrian.
1: Benedikte, du på Norges dummeste?
2: Ja, det jeg.
1: Var det gøy å bli spurt om det da?
2: Jeg skal love deg, jeg satte meg ned da de ringte og sa, vi ringer fra Norges dummeste. Nei! Ja, men jeg tenkte at hvis du skal være tøff, så må du si ja til det. Og jeg har ganske mange venner som har sagt at det hadde ikke de turt å si ja til å være med på.
1: Nei, jeg hadde ikke turt.
2: Hadde du ikke?
1: Nei. Nei, du gæren? Nei, eksponere alle mine svakheter sånn. Nei.
2: Ja, det akkurat det. Så jeg også, jeg tenkte meg veldig kort om, så sa jeg ja, så sov jeg dårlig to netter. Og så tenkte jeg, samme hvordan det går, så får jeg bare eie det. Jeg ikke politiker, jeg ikke statsviter, jeg må egentlig ikke kunne så mye av dette. Men du vet, jeg har jo levd lenger enn en del av de som med her, så det jo ting og tang jeg har plukket opp. Ja.
1: Litt fordel da?
2: Litt fordel føler jeg man har med alder, når man med på det der. Men det var veldig gøy da. Det var det.
0: Sa Benedikte Adrian, som også kan se på TV 2 Play med den nye sesongen av Norges dummeste.

0: Vi skal spille heisen. I dag er det heisen kjendis, og den første som skal prøve seg, Maria Mena, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du synes dette er helt sånn terningkast 2 gøy.
1: Jeg hater quiz, og jeg hater spill.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Jeg er hun på hyttetur som gir seg og legger seg på sofaen mens alle andre spiller spill.
0: Gjelder det alle spill?
1: Da jeg flyttet nå, så fant jeg alle spillene til min samboer på loftet. De gikk rett i søpla.
0: Nei.
1: Jo, så jeg kan ha noe spill i et flunkende nytt hus på Kjelsås.
0: Jeg liker sånne quiz-spill. Ja. Det synes jeg er gøy. Alt som er kunnskapsbasert synes jeg er moro. Ting som er flaksbasert hater jeg.
1: Ja.
0: Og jeg er sånn, da jeg spilte med barna mine da de var små, så kunne jeg bli oppriktig forbannet hvis de vant. For jeg tenkte, dette er en læring i livet. Altså sånn, de må lære seg å tape når de er små.
1: Ja, og du skal ikke liksom føye deg etter det.
0: Absolutt ikke, men det var vondt å tape i Monopol for eksempel.
1: Ja.
0: Så da var jeg sint. Ved en anledning, jeg er ikke så stolt av dette, jeg skjønner ikke hvorfor jeg forteller det på radio, veltet jeg brettet.
1: Ja, du er ikke alene. Jeg kjenner flere som er sånn. Jeg har jo da det motsatte behovet. Jeg har jo måttet være på noe. Jeg var nettopp en 40-årsdag der jeg måtte være med på en quiz, og jeg sitter jo på veldig mange svar.
0: Ja.
1: Men jeg finner ikke noe moro i å konkurrere i det, og jeg har ikke noe konkurranseinstinkt. Det er en grunn til at jeg ikke er med på 71 grader nord, eller Farmen, eller, altså, jeg hadde gitt verdens dårligste TV, liksom, for jeg hadde bare gått og lagt
0: meg. Nei, du hadde gitt verdens beste TV. Maria Mena, eitrende forbanna.
1: Jeg ble irritert.
0: Ja, men det har vært nydelig. Men vet du hvor svett det føles å si sånn, vi skal straks spille heisen med Maria Mena etter at du har sagt jeg hater dette.
1: Nei, men det har du godt av. Nå har vi kjent hverandre ganske mange år, og at jeg er ærlig, det vet du.
0: Ja.
1: Men det kan jo snu, plutselig synes jeg dette er kjempegøy.
0: La oss prøve da.

0: Dette er Radio Norge. Håper du har en fin søndag. Og ikke så lenge nå, Lionel Richie.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?

0: Vi holder på med heisen kjendis i dag. Vi har allerede hilst på Maria Mena. Hun har kommet seg til 8. Bo Kaspers kom seg til 3. Og nå, Åge Steen Nilsen.
1: De overlevde heisturen alle sammen. Får vel litt kløst, det er en veldig liten heis der da. Den trang.
0: Men det er veldig hyggelig.
1: Veldig koselig heis, jeg synes du har gjort en god jobb med å pimpe den.
0: Ja da, Pimp My Heis, som jo programmet heter. Åge Steen Nilsen er aktuell med show på Christiania Teater, sammen med Ben Adams blant annet. Og det er et 80-tallshow som jeg synes du skal kjøpe billetter til. Og neste søndag,
1: det er til lørdag 10. oktober. Da er det Byscenen Trondheim. Da er det August Nilsen Full Circle, det beste fra hele karrieren, med Dan Reed som special guest. Det blir artig.
0: Ja, bra. Men nå er det heis.
1: Nå er det heis.
0: Vi står nede i lobbyen, og når vi går inn her nå, så kommer det heismusikk. Hva er originalen til denne? Good time.
1: Don't stop me
0: now. Ja da, jeg tenkte Queen er ganske safe, da får vi en bra start på dette her. Men det er helt strålende. Da er vi allerede i første etasje. Og nå er det et minutt med spørsmål. Hva heter rollefiguren til Matt LeBlanc i Friends?
1: Hæ?
0: Hva heter rollefiguren til Matt LeBlanc i Friends?
1: Matt LeBlanc, han i Friends, ja, den er ikke jeg så veldig begavet på. Kona kan alt om Friends, hun blir skilsmissen her nå.
0: Kan du si pass?
1: Jeg må si... Pass.
0: Ja, Joey. Hvem spilte rollen som Dr. House i TV-serien med samme navn?
1: Så, hva?
0: Hvem spilte Dr. House?
1: Dr. House?
0: Ja.
1: I Friends?
0: Nei, det er ikke på bare Friends-spørsmål, ja. Vi har gått videre med nå.
1: Dr. House?
0: Ja.
1: Jeg har aldri hørt om.
0: Ja, det er en kjempeserie, det må du se. Hugh Laurie. Hvem skrev fortellingen om Karius og Baktus? Dette vet du også.
1: Ja, det vet jeg, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Torbjørn Egner.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Roggbiff er en mye brukt huskeregel for rekkefølgen på hva?
1: Hæ?
0: Roggbiff? En huskeregel på rekkefølgen på hva?
1: Roggbiff er en huskeregel på rekkefølgen for steking av steak.
0: Nei, det er på regnbunns farver.
1: Oi, sånn, my God.
0: I hvilket brettspill med jernbane som tema har de tatt titlen fra en Beatles-sang? Hvilket brettspill har tatt titlen fra en Beatles-sang? Jernbane er tema.
1: Nei.
0: Ticket to Ride?
1: Jeg har aldri hørt om.
0: Har du ikke hørt om Ticket to Ride?
1: Jeg har hørt om låta Ticket to Ride.
0: Ja, det skjønner jeg, men du må spille.
1: Oh, ja. Er det bra?
0: Er det bra? Ja, det er kjempegøy.
1: Ja, spill bare Ludo.
0: Ja, du må spille Ludo. Vi bør snakke så mye om dette. Du klarte Queen?
1: Ja, det var en av. Hvor mange?
0: Hva?
1: Det vet du, jeg skjønner. Jeg må sette meg ned og lese om brettspill og se mer på Friends. Og nei, den Friends skal jeg være flau, altså, for at denne kona er jo, hun kan jo alle replikkene utenatt.
0: Ja. How you doing? Åge Steen Nilsen, tusen takk for at du kom. Og gratulerer til Maria Mena, som gjorde det best i
1: Heisen. Ja, gratis Maria, du er en klepper på quiz.

0: spilte allsangmusikk på sitt aller, aller beste, vil jeg påstå, selv om de aller fleste, færreste av oss egentlig kul nok til å synge med på den låta. Men vi prøver så godt vi kan. Du hører på det alle snakker om, høstferie spesial, all den tid Kim befinner seg I Spania, og jeg selv befinner meg I Italia. Så har vi spilt inn en podcast med noen sånn høstaktige dilemmaer som kan være greit å ja, kanskje ta med inn I diskusjonsgruppa innad I familien nå som dere har høstferie sammen. Så her får du altså høsttema nummer to. Akkurat som man tenker, jeg skal ikke dra den samlingen, jeg får ikke besure. Jeg stopper meg selv litt der, men jeg hopper rett til poenget I stedet for. Ja. Da kan man lure nå. At folk som sover lenge late folk.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, det har jeg alltid hatt inntrykk av, og det jo sånn som en sånn ongoing joke, det ikke det, på jodel overalt, hvor det står sånn der, jaså ja, der våkna du!
0: Ja, men det vel bevist at noen faktisk har behov, større behov for søvn enn andre. Noen trenger mer søvn enn andre. Det ikke fordi jeg lat. Min mann våkner veldig tidlig.
1: Ja.
0: Jeg gjør ikke det. Pluss at jeg I tillegg til, jeg ikke en som blir stresset av å ligge hjemme. Jeg liker å lade. Så jeg blir ikke stresset når jeg ikke får sove om kvelden. Jeg bare ligger og lader. Ja, ja. Koser meg veldig med det. Og jeg heller ikke sånn som blir stresset om morgenen. Sånn, å herregud, nå jeg våknet, jeg får ikke sove lenger. Da fortsetter jeg å lade. Da ladeslumrer. Altså jeg koser meg så mye I seng.
1: Ja, med å lade, og ja. Ligge rett ut.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det et privilegie jeg kommer til å ta med I sist da.
1: Ja, for jeg tror egentlig dette det største problemet med folk som, I hvert fall I din familie da, hvor lokføreren står opp tidlig, og du sover lenge. Det også jo en sånn nydelig dynamikk I en relasjon. Fordi da kan lokføreren, jeg tipper at han storkoser seg med å stå opp tidlig og være alene I huset, drikke kaffen sin, gjøre sin greie, kanskje se for den episode han sovna til kvelden før, men altså sånn, ha den tiden for seg selv I et hus,
0: ja.
1: Jo magisk.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Og det skal man ha, fordi han, for det første så har han innrømmet at han elsker, for det sånn, hadde du satt pris på om jeg begynte å stå opp med deg tidlig på morgenen, at jeg satt ved siden av deg og så på deg og drakk kaffe I de der 2 timene før resten av huset våkner, han bare, å fy faen, det må ikke fint gjøre, liksom. For det synes han helt, de timene der. Men så kan jeg noen gang bli irritert når han, da har han hatt 2 timer med sånn, drukket kaffe, hørt på radio, slumret, spilt litt sjakk mellom dude I India, altså han koste seg holdt på.
1: Så våkner du.
0: Så våkner jeg, og da skal ting skje.
1: Det så sant.
0: Så jeg vil jo også egentlig ha de 2 timene, ikke med indisk sjakkspilling, det helt unntrengt for meg, men alt det andre. Men der mener jeg faktisk at det privilegiet har jeg ikke. Når jeg da valgt å bruke de 2 timene på å ligge og sove mens han har slumret I våkentilstand, så kan ikke jeg få, for hva skal han, da vi jo I konstant usynk, da må jeg når jeg våkner 2 timer senere, da må jeg logge meg på der hvor han da, ikke der han var for 2 timer siden.
1: Nei, men der.
0: Det mener jeg et privilegiet jeg ikke har.
1: Ja, det, jeg kan være enig med deg, men jeg synes innimellom så skal man også kunne få lov til å ha det privilegiet, selv om man sover lenge.
0: Men da må man enig om hva slags hyttetur man skal på, for hvis man har dratt til Trysil, fordi folk litt
1: kanskje,
0: de har stått på langrenn, så kan ikke jeg stå opp klokka 9, og så sitter jeg og tvinner tommeltotter I 2 timer, så står du opp I 11-draget, og så skal du tvinne tommeltotter I 2 timer, og så skal du lage frokost, og så da vi, da, da blir det lysløypa da.
1: På en hyttetur så går ikke det selvfølgelig, men hjemme,
0: in life,
1: så burde det være mulig at du sitter og koser deg med ikke sjakk, men alt det andre I 2 timer. Av og til.
2: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter I en liste. Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge.no.

0: Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge, en høstferie spesial. Vi har tatt tak I noen temaer som vi tror diskuteres rundt om I landet I dette øyeblikket. Her får du høsttema nummer tre.
1: Jeg skjønner ikke hvordan du jukser I Ludo engang.
2: Nei, du har slått fire på terningen, men da ser du at da lander du jo opp, og, ikke sant? Da må du tilbake I mål, så da bare hopper du en for kort eller en for...
1: Åja, sånn ja. Juksing?
2: Ja, sikkert.
1: Ja, men det er jo ikke noe... Det jo sånn som blir oppdaget. Hvis ja. Du først skal jukse, så må du ikke bli oppdaget. Da må du spille Monopol, så må du stjele litt penger fra banken når ingen ser. Du kan jo ikke liksom... 1, 2, 3, 4
2: Ja, men juks, du kommer unna med også juks.
1: Ja.
2: Men da du ikke irriterende, for det ingen som vet om det.
1: Nei, så det det. Så det nye kjæresten til pappa, som på ytetur, og sånn der... 1, 2, 3, 4 Og så sånn... Men alle vet at du fikk... Kan du ikke bare gå fire? Ja, du skal tilbake. Du skal tilbake. Nei.
2: Eller det sånn at hun, det jo ikke juks, men man kan jo irritere folk I Ludo også ved å sperre folk inne for lenge, ved å bygge tårn og sånn, husker det,
1: ja.
2: Reglene.
1: Ja,
2: men... Så man kan jo virkelig ødelegge en spillkveld fullstendig for den som kommer bak.
1: Det kan man. Men ville man gjort det hvis man var med mannen sin og barna hans? Altså mannen, det høres ut som de har vært sammen en stund og kanskje...
2: Mannen min og barna hans, ja.
1: Ja. At da høres det jo ut som de på en måte kjenner hverandre godt.
2: Ja. Men jeg, litt, jeg vil nesten omformulere spørsmål. Det finnes to typer mennesker, de som jukser og de som ikke jukser. Sant? Mm. Jeg jo ekstremt glad I systemer og regler og forholder meg veldig glad I køkultur og alt det der. Men I spill og oppgaver og sånn, så jo jeg en klassisk jukser.
1: Ja, jeg føler ikke at du jukser så mye. Jeg bare føler at du alltid finner en annen...
2: Smutthull.
1: Ja. Du finner andre måter å gjøre det på som på en måte... egentlig kunne vært innenfor, men så det ikke det.
2: Nei, men det står ikke noe om det I reglementet.
1: Nei, du sånn som sitter og leser reglene.
2: Ja, litt.
1: Mange ganger, til du finner et smutthull. Mm. Og da det irriterende sånn, ja, da står ikke reglene.
2: Det kan hende at det gjør. Men jeg vil aldri sagt sånn, å, jeg fikk fem, og så fikk jeg egentlig fire.
1: Nei.
2: Sånn jukser jeg ikke.
1: Nei. Jeg vet jo ikke hva slags jukser dette mennesket heller. Jeg mente det må være lov å kødde litt, men altså, hvis du merker at du har kødda og juksa så lenge at mannen din og barna hans irritert på deg,
2: ja.
1: Så ville jeg kanskje gått litt I meg selv.
2: Ja, hvertfall hvis du enig om at kødd bare en omskriving av tull.
1: Ja.
2: Hvis du tuller, da må publikum le. Ellers så det ikke tull. Det jo hele konseptet. Jeg tuller for å være morsom. Ingen ler, de sure. Men da har du ikke tullet. Da har du vært idiot.

0: Du hører på Radio Norge, mitt navn det Siri Kristiansen. Sammen med Kim Dahl har jeg podcasten Det alle snakker om. Denne uken, en høstferie spesial hvor vi tar tak I temaer som dere, kjære lyttere, har vært så elskverdige å sende inn til oss til denne episoden vi pleier å kalle Det du snakker om. Og her har vi da plukket ut de mest høstaktige temaene, bare for å gjøre det litt relevant til den halve delen av Norge som nå har høstferie. Og til den andre halve delen som kanskje starter på sin høstferie, ja, nå I dag faktisk. Så her får du nok et høsttema.
1: Jeg tror ikke jeg har sovet I sovepose siden... Ja, for jeg har sovet I telt med datteren min I hagen og sånt, men da har jeg jo dyne med.
0: Ja.
1: Og madrasser og sånt.
0: Fan, har du prøvd å sove på trampolina?
1: Nei, det har, ikke, faen, det ikke siden jeg var barn, men det finnes jo med sånn telt og sånt. Du kan...
0: Ja, det trenger ikke. Du bare henger opp med en PC. Du trenger ikke det engang hvis det en fin kveld. Og bare dra ut en sånn tynn madrass eller hva som helst. Ja. Og ta med masse dyner og puter og ta med Mac'en og... Altså, man ligger så jævlig godt på trampolina.
1: Ja, men det tror jeg på. Men det har jeg faktisk ikke fått gjort enda. Men det, jeg har, nå har jeg ikke trampoliner lenger. Da.
0: Du tør ikke å være I hagen heller, for det jo skog der. Der bor det jo monster og hagorm.
1: Ja, men jeg tør å være på...
0: Jeg møtte en hagorm her om dagen.
1: Nei, gjorde du?
0: Men på gata?
1: Ja, altså...
0: Jeg gikk på...
1: Oslo sentrum, liksom, eller?
0: Son sentrum. men nå, det ikke, vi har asfalt og sånt, det ikke et jord, liksom.
1: Nei, det bilvei,
0: ja. Til og med. Og jeg følger jo ikke med på det. Jeg gikk jo så på mobilen, for jeg var jo på asfalt, der det ikke dyr.
1: Mm.
0: Og ser ned på mobilen, og så ser jeg jo over liksom, kanten på mobilen, og ned på, mobilen og ned på skoene mine, og det noe som beveger seg. Og jeg kødder ikke, altså... Under skoene mine på en måte, så det en hoggorm som så lang at den fyller hele fortauet.
1: Oh, men da det sikkert en sånn buorm eller noe da.
0: Nei, det var hoggorm! Alle sier sånn, det en annen hoggorm. Jeg vet hva hoggorm
1: Ok, da snakket vi flere om dette, og fått samme beskjed.
0: og den reiste seg.
1: Oi, sånn kobra-style.
0: Kobra-style, ja.
1: Oh, fy faen.
0: Og gikk sånn, og det visst nok har jeg da lest meg til lett på at den hoggormen den reiser seg sånn, hvis den, nå må jeg angripe, liksom.
1: Ja, ja,
0: det. Så nære var jeg. Jeg har vært nærme hoggorm før. Aldri sett den reise seg, nei, ja. Bortsett fra I vann.
1: Jeg har aldri sett de reise seg heller.
0: Og, men den gikk forbi meg og bare rett på plenen ved siden av, for det en sånn bitteliten sånn tynn plen på stripa der, og så var det hekk opp til liksom bebyggelsen på siden da. Og den gikk så, med sånn hode hevet sånn, forbi skoene mine inn, og jeg, da var det. Jeg skrek.
1: Ja, det skjønner jeg så godt at du gjør. Jeg livredd for alt som av ville dyr.
0: Men jeg ikke trygg noen steder. I guess now it's time for me to give up.

0: Total Eclipse of the Heart. Ja, nemlig. Bonnie Tyler altså på Radio Norge med den god varierte musikken og ikke minst Morgenklubben med Loven og Co. Vi skal høre en av deres topp 10-lister fra siste uke. Topp 10 podcaster du ikke ante fantes.
1: The Pen Addict.
2: Pen Addict.
1: En podcast om penner, blyanter, blekk og papir.
3: Nei, gud av meg.
2: Ja, men den hadde jeg hørt på.
1: Ja, det ja du hadde det, men ja, det... da tror jeg ikke det så mange andre enn deg.
2: Det mulig. Men disse finnes altså. Plass ja. Nummer 9.
1: The Podcast Department.
2: Og det er?
1: En podcast om hvordan man lager og driver podcaster.
2: Dette er altså en topp 10-liste over disse ekte podcastene som du ikke visste eksisterte da. Plass nummer 8.
1: Community Cat News.
2: Å ja.
1: Nabolagssladder gjennom. Fortalt av katter
2: som mjauer da.
1: Jeg vet ikke hva.
3: Hva fysøren. Den høres litt gøy ut.
2: Ja, plass nummer 7.
1: The Empty Bowl.
2: The Empty Bowl.
1: Ja, podcast som handler om frokostblandinger.
2: Den hadde jeg altså hørt litt
3: på. En hel episode med honnykorn.
2: Ja, ja, ja, men det har det sikkert da. Plass nummer 6.
1: Whatever happened to pizza at McDonald's.
2: Ja.
1: Altså en podcast om hva som egentlig skjedde med pizza på McDonald's.
3: For de hadde pizza før.
1: De hadde pizza. Og hva skjedde?
2: Hva skjedde?
1: Og det er en som har lavt podcast om,
2: om det.
1: Det.
2: Plass nummer 5 da.
1: Being Jim Davis.
2: Ja.
1: En podcast som analyserer en pusurstripe om gangen.
2: Og ja, pusur.
1: Altså bare en sånn...
2: Ja. Ja. Jeg har en episode om det.
1: Ja, jeg vet ikke om den holder en time.
2: Ja, det kan jo hende da. Ja. Disse finnes altså podcastene. Plass nummer 4.
1: The worst idea of all times. To personer ser samme dårlige film hver uke og diskuterer den.
2: Er ja. Det, er det gøy filmen, da?
1: Om det er en film i 52, altså det er en driter som de ser.
2: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Hver uke,
2: ja.
1: Eller om det er en ny drittfilm hver uke.
2: Ja, uansett veldig spesiell podcast. Plass nummer 3.
1: Dead Eyes.
2: Ja.
1: En skuespiller lager en hel undersøkelse research-serie hvorfor Tom Hanks sparket han fra en liten rolle. Det er da du bitter.
2: Ja, plass nummer 2 da. Det.
1: My Dad Wrote a Porno. Ja. Det er ganske kjent.
3: Ja.
1: En podcast om at far til en programleder har skrevet en erotisk roman.
2: Mhm.
1: Og så blir den lest høyt for venner.
2: Ja.
1: Kapittel for kapittel.
2: Hei og hå. Og plass nummer 1 på podcastdagen da. Og reelle podcaster som vi ikke anet eksisterte. Plass nummer 1.
1: Denne skal jeg høre. Who shit on my floor?
2: Og det er?
1: Tre kvinner etterforsker hvem som gjorde fra seg på gulvet etter et bryllup. Dreit på dansegulvet.
0: Med andre ord, det finnes en podcast for alt. Takk til Morgenklubben med Lån og Co tilbake igjen, som vanlig rett før 6-slaget da for å starte både en ny dag og en ny uke her i morgen tidlig. Nå det Modern Talking sin tur. You are my heart, you are my soul. Takk for at du hører på Radio Norge.

Gunn Kvåle med Sommeren før deg som på 18. plass denne uken. Og på 17. der finner vi Norges nasjonalskal Odd Nordstoga som går inn I en spennende måned. Nå til uka så kommer den nye platta hans som heter Før du går. Og så skal han ut på turné. Den starter den 21. oktober. Og på lista vår denne uka så en sång som finst på 17. plass.

0: denne uken på topplista Norges single topp 100. Og en sang som definitivt finnes, det Hånd i hånd med Tobias Sten, som neste ut, og her kan jo Tobias fortelle litt om låta.
1: Hånd i hånd. Den låten skrev jeg på en Hotel Victoria. Jeg hadde et sånn hotellrom der, så skrev jeg hånd i hånd på natten. Der fikk jeg ikke sove, altså bandet var på baren da. Og så skrev jeg den sången. Og den tog jeg med meg til Nashville. Og så spilte jeg den inn der først, og lagde en demo på den. Og så tog jeg med hjem til bandet da, og spilte man inn i Oslo. Og da var jeg en fyr som prioriterer søvn. Så det ikke ofte jeg sitter oppe på natten for å gjøre noe annet. Men det sånn, når du vet at du har en sånn låt, så det bare sånn, ok, dette her, nå kan jeg ikke legge meg. Nå må jeg skrive at det ferdig, så får jeg sove godt.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.